kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker.

Vikingkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Morgonrock
3: är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boken

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: Soul Asylum. Och välkommen till The Lunatic Asylum. Morgon med Jonas, Hasse och Linda. Mm. Jag har knappt tagit av oss jackorna. Linda har varit här i ett par timmar nu, Linda. Du är otrolig på att vara tidig på jobbet.
1: Ja, men någon måste ju förbereda programmet.
0: Ja, det är bra. Linda sänder på länk ifrån Göteborg och jag fick äran att hälsa på dig, Linda. Det är en väldigt mysig liten studio du har nere i hamnen där.
1: Ja, liten är den ju. Och, nej, men den är, jo, men jag sitter bra här. Det är fint med lite utsikt över hamninloppet.
2: Ja, men det, jag tycker också det är fint.
0: Hasse var med en riktig nöjesresa i helgen. Du körde svärmor till tågstationen.
2: Ja, de körde faktiskt sig själva. De kör ju bilen där upp till Malå. Så det är en bit, det är typ 10 timmar tror jag.
0: Ove och hans stolta shamanska samiska hustru har varit på besök. De var här en hel vecka, svärföräldrarna.
2: Ja, men det var de. Ja. Nej, men de är trevliga och det är lättsamt och sådär. Så där. Men, nej, men nu är det skönt också.
1: Vi har ju nämnt det här förut, men det är ju helt otroligt liksom att både jag och Hasse då har kopplingar till Malå. För min svärmor är från Malå och dina svärföräldrar bor i Malå.
2: Ja.
1: Ja, det är otroligt alltså, för det bor ju inte många människor där.
2: Nej.
0: Bor de i centrala Malå, är det en förort till Malå, är det förstad?
2: Alltså downtown Malå, nej, det är liksom, de bor ju typ centralt, men det känns ju inte som någonting centralt överhuvudtaget när man är där.
0: Skulle ni passa att bo i en sån där liten ort? Jag tror att jag skulle bli lugnare som person, jag är väldigt lugn och stabil till vardags, men jag skulle bli ännu lugnare om jag bodde i Västernorrlands inland.
2: Nej.
1: Ja, jag tror alltså nu när det finns man kan handla så bra på nätet när man inte när man kan beställa hem allting från hela världen då kanske det skulle kunna funka, men nej.
0: Min syrra har ju våning i Spanien, de bor där nästan större delen av året kommer det visa sig. Då kommer hennes son ner, Mark, med sin fru. Bägge två sitter ner i Spanien och jobbar därifrån hemma i det är perfekt.
2: Det är ju häftigt.
0: Det är otroligt.
2: Ja.
1: Det tänker jag kanske. Vi har ju en campervan. Vi var ju ute på en liten tur här i helgen. Men att om jag kanske drar iväg med campervanen framåt vårkanten och sänder därifrån. Vad säger ni om det? Jag kanske sitter nere i Portugal ute och surfar på dagarna och sänder radio på morgonen.
2: Funkar för mig.
0: En reportageresa. Packat och fjärran, någon blandning av en hybrid från det du gjorde på TV. Linda, du åker runt i Europa, kanske stannar till vid Donetsk i Ukraina, vid någon skyttegrav, sänder radio live. Det är väl en jättebra idé.
1: Ja, betalt och klart.
0: Ja. Producent Niklas, du skakar på huvudet. Vad är det nu då? Får vi inte ha idéer ens längre? Eller?
3: Jo, det får ni väl ha. Jag satt och läste på om någonting här som...
1: Men det är så gjort att du skakade. Nej, detta är inte bra, tänkte du. Det var bättre förr.
0: När inte ens personalen på radiostationen är uppmärksam på det som sägs, då är det fan illa. Måndag morgon.

0: Uggla. Nu är han aktuell också med Jesus Christ Superstar. Han är affischerad över nästan hela Stockholm. Det är Stockholms stadsteater som sätter upp musikalen Jesus Christ Superstar. Jag vet inte vad Uggla spelar. Är det geten i krubban han är, eller vad är han för något?
1: Nej, det vet jag inte. Han har en jäkla stamina. Han bara kör och kör och kör alltså.
0: Han är som du, Hasse. Han är en duktig skådis också.
1: Ja, han är duktig. Han är väldigt duktig alltså.
2: Någon annan som vi pratar om ofta, det är ju den här El Niño.
0: Ja,
1: ja, just det. Ja,
0: El Niño betyder ju Jesusbarnet på spanska, den lille.
2: Det är ju ett väderfenomen och allting vi har snackat om det senaste halvåret här är ju El Niños fel. Ja. El Niño har ju härjat hela sommaren och kraftigt regn har nu förvandlat Chiles Atacamaöknen till en blomsterprakt. Det är alltså räknas som världens torraste icke-polära öken, vad det nu innebär då, till ett sprak. Och så har det blivit förvandlat nu med översvämningar och grejer till ett blomsterhav.
1: Oj!
2: Okay. Det är alltså över 200 olika växtarter som de har legat där, små frön och lökar, legat vilande. Och så har det svämmat över då, El Niño har löst det här och nu blommar det. Och busslaster med folk åker ut i öknen här nu för att se det här fina.
0: Vad säger klimatkämpar? För det här är ju inte riktigt naturligt. El Niño dök ju upp på grund av klimatomställningen, eller hur? Eller på grund av klimatförändringar.
2: Ja, det är klart att det har något med det att göra. Mm.
1: Men föddes El Niño?
2: Alltså El Niño, vi borde göra en film om El Niño. Då tänker jag mer att det är kanske en ninja som heter El Niño eller någonting.
0: Ja. Ni tror jag skojar. El Niño är namnet på Jesusbarnet. Den lille kallar man i den spansktalande delen av katolska kyrkan. El Niño, det är Jesusbarnet. Mm. Det är på riktigt.
2: Ja, okej. Det är Jesusbarnet som har sett till nu att öknen då...
1: Sått alla frön och det.
0: Gissa vad påven står och ljuger om nere i Vatikanen. Du säger... Ninjo Warriors. Du ser en bra grej.
3: Barnkrigare.
2: Ninjo Warriors.
0: Ja. Vi går vidare här. Grattis Chile som har fått en blomsterprakt i en öken. Nu alldeles strax ska vi ta farväl av en mycket, mycket folkkär artist. En av farsans absoluta favoriter. Gick bort i helgen. Vi tar en minneslund alldeles strax. Och dessutom Hasses trea. Uttryck du tröttnat på. Det blir kul. Häng med.
4: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Alltså Linda, det låter som att du är helt säker på att det inte kommer bli bra.
2: Nej, men alltså BNS, jag är ju motståndare till BNS, men ja, jag vet att många gillar det.
1: Men
2: jo, men det är ju, den är ju inte helt lätt att göra, jag förstår. Och det är just att du slänger dig mot som att jag ska slå en BNS.
1: Ja, så säger jag och Tommy Myllymäki. Vi kockar, säger så.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Det var ju så att jag uppträdde på Norra Brunn igår, stand-up comedy, och min kompis Jörgen Sjöberg skulle dra iväg efter. Så, men ska du redan gå? Ja, säger han. Det blir inte roligare än så här.
2: Mm. Jörgen Sjöberg som vi känner igen från Lendo-reklamen på TV.
1: Ja. Ja.
3: Det var ändå, tycker jag, var moget sagt, för män brukar ju inte förstå det, att det blir inte roligare än så här, utan det ska alltid stannas kvar och dricka något mer och...
1: Ja, nej, men han var ju tvungen, och han har väl någon form av riktigt jobb också.
2: Så att, nej,
1: men då, inte då tänker jag, det blir inte roligare än så här på en ståuppklubb. Vad vet du om det? Men det här håller vi på med, svenskar, och säger såna här grejer, och det är lite, det finns någonting svenskt tråkigt inbyggt i de saker vi säger. Så här kommer tre andra grejer som vi säger ibland, som är det svenskt eller vad är det? Vi kör.
0: Hasses trea.
1: Nej, det får inte bli för mycket av det goda.
2: Den är, ja.
1: Vad är det med den då?
2: Det är svenskt.
1: Ja, eller hur? Varför får det inte bli det? Och det blir inte roligt än så.
0: Hasses trea.
1: Det är ju en dag imorgon också.
2: Ja, den där.
3: Ja, det är skittråkigt att säga, men det är ju något som också kommer med åldern, skulle jag vilja säga. Så tänkte man ju inte när man var 20, men så tänker man när man är 50.
2: Nej, men jag säger som Samuel Beckett, Linda, du får googla hans namn. Sanningar dödar glädje. Det är sant, men det är så tråkigt att berätta om det.
1: Det är ju sant.
2: Ja, herregud!
1: Men, och det är ju lite, jag tycker att den här kanske har varit mest användbar för mig när jag började på radion här. För vi ska ju upp så jäkla tidigt.
3: Mm.
1: Och då kan man lägga den här, nej, jag ska ju upp och sända radio, det är ju en dag imorgon också.
3: Ja,
2: det är inte roligt.
0: Hasses trea.
1: Sen har vi den här sista, som är ju mest, eller kanske dummast av dem alla. Nej, man ska ju gå när man har som roligast.
3: Ja, men det är också sant. För
1: nej,
3: att man vet,
1: du vet ju inte
3: nej,
1: ens det.
3: Jo, men man kan ändå känna det. Nu har jag jävligt roligt. Och sen så ser man sig omkring kanske på någon efterfest. Och så inser man att nej, nu blir det nog inte roligare. Det är bäst jag lämnar när jag är på topp. Men jag håller med dig. Alltså, man är ju svintråkig när man är den
1: men
3: personen.
1: Men tänk på Norra Brunn. Tänk om alla tyckte att Jörgen Sjöberg är roligast. Då går alla. Så efter paus har alla gått. Nej, man ska ju gå så roligast. Det är Hasse Brontén efter paus.
3: Ja, det är ju tråkigt.
1: Nej, det här håller inte. Vi får sluta upp med de här tråkiga grejerna.
2: Hasses trea, svenska uttryck som dödar stämningen. Vad hade vi, Hasse?
1: Ja, vi hade ju då, det kan ju bli för mycket av det goda, det får inte bli för mycket av det goda. Det är en dag imorgon också. Och sen sist då, man ska gå när det är som roligast.

0: är senaste nytt och vi börjar i Skåne där 4 personer besköts med grön laser på olika platser under gårdagskvällen. 2 personer träffades i ögonen i Malmö och en kvinna i Helsingborg. Även en bilist besköts med laser från en buss. Polisen utreder händelsen som misshandel. Och vidare kan vi berätta att 4 personer har dödats i en ny amerikansk attack mot en båt i Karibiska havet. USAs militär uppger att båten användes för narkotikasmuggling men har inte presenterat några bevis för det här. Sedan förra året har 235 människor dödats i totalt 70 liknande amerikanska attacker, det här enligt AP. Och vi avslutar med en ny kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat uppger att de saknar kontakt med minst en elev. I många fall misstänks barnen befinna sig utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir en blåsig förmiddag i nästan hela landet. I norr väntas regn och skurar medan södra och mellersta Sverige får mest moln och lite regn i väster. Skåne ser ut att få bäst chans till sol.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer, eller?
3: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixar.
4: Vi brände myren med förstoringsglas. Är det den varianten nu?
3: Detta är det nya.
4: Ja.
1: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Maiden, Aces High. Inget kul väder du bjubbar på, Linda, hörru.
1: Nej, men nu kommer ju hösten här. Det här smaken av sommar vi helt plötsligt fick förra veckan. Vi var bara på tillfälligt besök. Nu är det höst.
0: Jag tänker på min gamla far ibland. Han var ganska olik mig. Pappa var nämligen en retsticka som gick runt och retade upp andra människor.
2: Självvåldig,
0: en ödmjuk attityd. Gillar inte att tjafsa med främlingar. En till som gjorde det tog vi farväl av i helgen. Kommer ni ihåg trubaduren Bengt Sänd?
1: Nej.
2: Känner jag namnet, ja.
0: Han gick bort i helgen. Farsan älskade honom. Han retade upp hela det så kallade etablissemanget. Han var med i tv och radio och skrev låtar som han absolut inte fick göra. Farsans favorit var när Bengt Sänd gjorde en låt om hembränning som han spelade i tv.

0: Ett recept på hembränd sprit. Och det här blev ju ett ramaskri med Systembolaget och nykteristerna i riksdagen. Han kom undan med det här. Han var en tidig rättshaverist.
1: Alltså jag tänker på jag har en hembrännarstory. Jag vet inte, den är så mörk bara.
0: Kör den här. Jag säger som Sigrid Kombüchen. Vi ska inte vara rädda för mörkret.
1: Nej, men vi skulle köpa hembränt vid tillfälle. Det måste ju vara över 20 år sedan. Det är över 20 år sedan. Och vi kände en kille då som bodde ute på Hisingen. Han var jobbade på sjön, så han var bara hemma så här av och till då. Och han brände hemma i badkaret där i den här lilla ettan. Och dit kom vi så här, om det var på någon eftermiddag eller något, och skulle köpa hembränt. Och där var ju full fest med fyllon liksom då. Någon kärring som satt och pratade i telefon med något barn och du vet sådär. Åh, men mamma, jag kommer hem. Och det var så mörkt liksom. Och så in där, köpte den här dunken och sen ut och åkte hem. Och den där synen lämnar aldrig mig.
0: Mörkret, det är verkligheten, sa alltid Bengt Sänd. Till minne av Lindas kompis i badkaret i Göteborg och Bengt Sänd, hembränna visan. Nu börjar det.

0: Wild World, Mr. Big. Du som vill ha fräsig Bengt Sändradio, du får vända dig till våran podd. Inaktuellt finns på podplay.se. Där utmanar vi etablissemanget. Och där kör vi icke PK-skoj. Podden heter Inaktuellt, finns på podplay.se. Linda, plats,
1: ja, det är dags.
0: Plats på stora scen.
1: Ja, det är dags för födelsedagslistan. Det är ju 5 oktober idag, bror har namnsdag. Och min favorit kvinnliga skådis fyller år idag, Kate Winslet. Ja, hon är ju grym, 51 år idag. Titanic förstås känner vi igen henne från. Enigma, The Holiday, den här romantiska komedin. Men också en annan fantastisk film där hon spelar mot Jim Carrey, Eternal Sunshine, Sunshine of the Spotless Mind. Jag tänker vi ska lyssna på ett kort klipp.
2: You wanna be with me? You're with me.
3: Okay.
2: Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind.
1: Ja, den är ju så bra den här. Det handlar ju om att Jim Carrey tillsammans med Clementine, som hon heter då, och så ska de, gör de slut och så vill de glömma varandra. Hon raderar honom ur sitt minne och han blir liksom ledsen över det här. Och då raderar han henne ur sitt minne på någon elektrisk väg och så vidare. Det låter helskruvat, men har man inte sett den här ska man absolut se den.
4: Riktigt bra, riktigt bra.
0: Kate Winslet, det är lite speciellt. Hennes man är en omtalad brittisk affärsman som heter, hör på det här, Ned Rock'n'Roll. han har tagit namnet Ned Rock'n'Roll.
1: Ja, det är starkt.
0: Det är tungt. Det är, ja, det är tyngre namn än Hasse Brontén.
1: Ja. Ett annat bra namn, det är ju Brian Johnson.
4: Ja, det är bra namn.
1: Sångare i AC/DC. Gubbkeps. Du härmade hans röst där.
5: Brian Johnson!
0: Han är inte från Australien.
5: Brian Johnson!
0: Han är ju från Newcastle, han är ju Geordie Boy, va?
4: Du är en imitatör, för mig är du en imitatör.
1: Ja, väldigt likt. Ja. Okej, Steve Miller fyller år idag, 83 år. Vem är den här Steve Miller? Ja, man känner ju igen Steve Miller Band, och vad är det de gör Steve Miller Band egentligen?

0: Ja, men alltså det är ju skitbra låtar, men man har liksom ändå inte riktigt koll på de här, inte jag i alla fall, men 83 år blir Steve Miller idag i alla fall. Nu går vi vidare. Sista namnet på listan, Bob Geldof fyller år idag, 72 bast.
1: Okej.
2: Jag tror att du ska säga Sir Bob Geldof, för han åkte nämligen ner med massa hamburgare till svältande barn och blev adlad.
1: Just det.
2: Han var väl, låg bakom Live Aid, Band Aid och vanlig AIDS.
0: Ja, exakt. Han är ju en jävla bra kille. Jag har en liten story här jag vill berätta. Han var ju nämligen gift med den brittiska tv-profilen Paula Yates. De fick 3 stycken barn. Mm. Sen skildes de. Hon blev ihop med INXS-sångaren Michael Hutchence. Oj. De fick en liten flicka som heter Tiger Lily.

0: Tiger Lily blev ju då föräldralös bara 4 år gammal. För Michael Hutchence, som ni känner till, han dog ju. Det var ju, han ströp ju sig själv i någon sexakt i någon garderob någonstans. Nej. Eller hur det nu var.
1: Det var självsex med strypning, en så kallad belfrag.
0: Ja, exakt. Och sen inte långt därefter då så dör ju också Paula Yates, hennes mamma, alltså en heroinöverdos. Vad gör Bob Geldof då utan att tveka? Han kliver in och tar hand om sin exfrus barn och adopterar också henne senare, för han ville då att hon skulle få växa upp med sina halvsyskon.
2: Ja, men det är stort. Det är,
0: det är jävligt snyggt tycker jag.
2: Det är riktigt bra.
1: Men vilken, det är ju inte... Det här är ju ett filmmanus, Linda, nästan.
0: Ja, men det är faktiskt. Ja. Men han verkar ju vara en godhjärtad kille. Verkligen. Bob Geldof. Ja. Bra. Vi gratulerar idag, då sa jag ju gammal, 72.
2: Ja, herregud.
1: Han lirade från början i ett irländskt punkband som hade en massa singlar i punkstilen. Sen gjorde de om, så skrev de en låt om en skolskjutning på Irland. Bandet heter Boomtown Rats och den här låten fick det punkbandet. Och det blev en världshit, skriven och framförd av Sir Bob Geldof. Grattis, Bobby!

0: Vilken låt. I rockklassiker The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Det var ju en stor skandal runt det här med Live Aid och alla pengar. Det ryktades om att etiopiska regimen med han Mengistu hade plockat in mycket av pengarna och köpte vapen för det. Bob Geldof motsvarade de här uppgifterna. Nej, alla pengarna gått till svältande barn. Och fick rätt mot de BBC-journalister som anklagade Bob Geldof för att ha skickat...
1: Men det har ju gått jättebra för länderna på Afrikas horn sedan dess. Nej, kanske inte jättebra. Nej, vi går vidare.
0: Jag vilar här, för här kan du bli anmäld, Hasse. Här ska vi vila i. Vad fan säger han på radion? Anmäl honom.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Ja, då är det dags för Rätta rubriken måndag. Det skiljer sig inte från de andra dagarna. Det är tre rubriker. En är rätt, så ring oss nu. Du får 1000 kronor. 020 410 410.
0: Det är bra där, Linda.
3: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Gyllene morgon sjöng alltid Jan Sparring på grammofonen där hemma. Det är en gyllene morgon, Linda.
2: Ja, det är ju underbart. Måndag, det kunde inte bli bättre.
3: Fantastiskt.
1: Hasse ser mosig ut. Du har skickat hem svärföräldrarna till Lappland nu.
3: Så det var ju rock'n'roll hela helgen.
1: Det är bra. 1000 spänn alldeles strax. Vi kör 3 rubriker och den här gången är det de roligaste rubrikerna vi haft faktiskt överlägset. Vill du ha 1000 spänn, ring oss.
3: 020 410 410.
1: Morgonrock.

0: Våran Linda försöker förgäves reparera skadorna i familjerelationerna från i somras. Igår gjorde du en smart grej för att gjuta lite olja på familjevågorna, Linda. Vad var det du gjorde?
1: Jag köpte ju med mig kanelbullar hem på kanelbullens dag för att hamna i lite bättre dagar, framförallt hos ungdomarna. De kan ju vara lite skeptiskt inställda till sin mamma ibland.
0: Jag missade att det var kanelbullens dag. Ja, men det gör man när det är en söndag.
1: Ja, precis.
0: Jag har ju blodgrupp kanelbulle, men jag missar det totalt.
2: Ja, det var tråkigt.
0: Fick Alba några, din lilla sjuåriga dotter där hemma?
2: Jajamän, min fru Gina hade köpt varsin kanelbulle till oss alla i familjen.
0: Vad mysigt. Mm. Kanelbullens dag, nu går vi vidare.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Fast ändå inte. Sandra är med på telefon. Sandra är från Farsta. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Du gjorde en behjärtansvärd sak igår på kanelbullens dag. Berätta.
4: Jag hälsade på min mormor, 96 år. Oj. Som bor just nu på ett tillfälligt boende då det har brunnit i hennes kök. Oj. Så hon behövde piggas upp med en kanelbulle igår.
2: Mm. Det var gulligt.
1: Brunnit 96, det är bra jobbat alltså.
4: Verkligen. Mm. Alltså det är krut i henne alltså.
0: Ja, verkligen. Mm. Krut och lite brandrök. Säg inte att de skulle göra bullar i ugnen och börja brinna här. Vad var det?
4: Nej, det var faktiskt elfel. Det var inget så här gammal grej, utan det brann faktiskt i hennes, bakom ledningarna i fläkten, så det gällde så.
0: Jäkla otäckt.
4: Men hon hade, det var folk på plats och det gick bra.
0: Vad bra. Här kommer en klassisk kvällstidnings retorisk fråga. Och hur mår mormor idag?
4: Hon mår bra. Underbart. Men hon vill ju hem. Hon vill ju inte sitta där på hemmet. Hon vill ju hem och se hennes nya kök när det är klart.
0: Hälsa din mormor. Jag vill också hem från den här studion varenda dag jag är här. Vi är lika, du, din mormor och jag. Nu ska du få 1000 spänn av Hasse Brontén, den gamla snuten som jobbar här.
2: Mm, så är det. Vi har ju 3 rubriker och det är bara en som är korrekt. Och spikar du den, då blir det 1000 spänn.
4: Okej.
3: Okay. Rubrik 1.
2: Man kallade kvinna från kronofogden fet kossa.
3: Rubrik 2.
0: Man kallade kvinna från kronofogden för jävla svin.
3: Rubrik 3.
1: Man kallade kvinna från kronofogden för illaluktande subba.
0: Ja. Mm.
2: Ja.
0: När kallade du någon subba senast, Sandra?
4: Ja, förutom... Nej, det var länge sedan.
0: Ja, du verkar så himla snäll och trevlig.
1: Ja, vad tror du här nu då?
4: Det kan ju stämma. Oj. Ja, jag tänker att jag tror på dig, Linda.
1: Ja, illaluktande subba. Ja, det känns rimligt.
4: Alla kan ju stämma.
2: Nej, det var fel! Nej, det var ju jag som var trovärdig här. Men man kallade kvinnan från kronofogden för fet kossa. Den är ju inte heller vänlig, men det handlade ju om en utmätning då såklart. Och då så kände han att, ja, då ville han liksom smäda fogden och kallade då henne för fet kossa och fet kärring.
0: Och varför har det blivit en nyhet? Jo, det är ju förolämpning mot tjänsteman. Han är ju åtalad för det här nu. Förr gick det ju bra att kalla folk vad som helst, men inte nu längre.
2: Nej, precis. Det är ju förolämpning mot tjänsteman. Trädde i kraft 1 juli då, förra året.
0: Vad heter mormor, Sandra?
4: Ingrid.
0: Spela en låt för henne.
4: Ja, men vad härligt.
0: 96 pannor. Lycka till med köket där.

0: Jag missade kanelbullens dag igår och jag missade också Zlatans födelsedag. Det är ju jättestort i kvällstidningarna, såg jag.
1: Ja, men det är det ju. Zlatan fyller alltså 45 den 3 oktober. Och traditionsenligt då så köpte han sig ett nytt vrålåk, en Ferrari F80 för runt 50 miljoner. Han köper ju en ny lyxbil varje gång han fyller år. Då tänker jag, behåller han dem eller säljer han dem? Eller, för så fall måste han ju ha jädrigt mycket bilar.
2: Ja, måste sälja av dem.
0: Man kan väl kolla bilregistret i Malmö. Nej, just det. Det funkar ju inte alls, för där har de ju 2000 målvakter som står på bilar de aldrig har sett. Så det kan vi inte göra just i Malmö.
1: Nej, det kanske är som en V60-motor plus 3 elmotorer har den här.
2: Ja, jag såg bild på den. Den såg ju riktigt mäktig ut. Men det är som den riktig show-off-bil. Du kan ju inte ens åka handla med den. Liksom.
0: Ja, fast Hasse, för en vanlig arbetargrabb som jag, som knappt har däck på min cykel, din Alfa Romeo, det är också en show-off, fast du har ju inte Zlatans kapacitet.
2: Nej, det är sant. Det är sant. Det har jag inte.
1: Det här var ju en mattsvart Ferrari. Den är ju extremt låg och liten också. Och jag tänker, det kan knappt vara att han får plats i den här. Och sen går det några år, sen kommer han knappt komma ut ur den också. För man hatar ju sådana här låga bilar när man får ta sats och liksom gunga sig ur.
2: Sant.
0: Vad kostade den, sa du, Linda?
1: Ja, runt 50 miljoner.
0: Men herregud, är det de där custom made? De gör sitt 12X eller vad det är, va?
1: Ja, den här finns i bara då i 799 exemplar då runt om i världen. Toppfart ska vi se, 0-100 på 2,15 sekunder, 1200 hästkrafter, toppfart 350.
2: Det är lagom, tycker jag.
0: Ja. Jättebra. Ja, man hör en viss form av avundsjuka här i studion. Jag är en av dem. Jag skulle gärna ha en sån där bil och slänga ut den på Tradera rätt snabbt, tror jag. Ja.
1: Samma här, men varje år, inte det att ta i och köpa en ny sån här.
2: Klart det.
0: If you can, you gotta do it. John Wayne.

0: Heroes, David Bowie.
1: I rockklassiker. På tal om Zlatan, det var ju fotboll i helgen. England krossade Kroatien med 7-0 i Nations League. Men den roliga matchen, det var ju Makedonien mot Skottland, när det springer in en hund på planen vid 1-0.
2: Jaha, vems hund var det?
1: Ja, och det märkliga var, första uppgifterna var att det var en ledarhund. Oj. Under utbildning. Den hunden passar inte riktigt för att leda en blind på något sätt.
2: Nej, tänk om den blindade skulle få det där kopplet.
1: Exakt. Och ja, ganska så snabbt så döpte då, jag satt och lyssnade på engelsk radio om den här skotska matchen. Ganska så snabbt så döpte de ju om hunden då, som de fångade in, och den mår bra, bla bla bla. De döpte om den såklart till en skotsk fotbollslegend ganska snabbt när de skulle prata om den. Och vilket namn var det?
3: Jag vet inte.
1: Kenny Dalglish.
3: Jaha, jag tänkte att det hade varit någon som hade gjort bort sig.
1: Bort sig?
3: Ja, skicka in en jorden pudel. Att om det var en pudel.
2: Det är långsökt.
3: Ja, det är långsökt. Ja.
2: Låt mig gå vidare här, Jonas.
1: Är det synd att det är direkt sändning, tycker jag.
2: En annan bra match igår, det var ju Norge-Portugal.
1: Oh.
2: Portugal vann ju över Norge alltså.
1: Rot, helvete!
2: Ja, det kan de fan
3: med. Men jag såg ett snyggt norsmål, han dunkade in det från höger back.
2: Ett för lite bara.
1: Och dessutom, Håland blev väl skadad, va? Man ska aldrig skratta åt skador om det inte är AIK som spelar.
3: Ja, de bytte ut honom i alla fall.
1: Ja, känning. Linda, vi ska snacka mer fotboll om en stund. Sverige, Rumänien ikväll.
2: Mm.
1: Ska rumänerna spela? Det kommer de samtliga att springa runt och samla returburkar. Hur blir det med det där?
2: Ja, jag tror att de kommer spela faktiskt. Mm. Vi hoppas på det i alla fall.
1: Ja, Niklas skakar på huvudet. Jag skojade.
2: Men det är dags för Fyrebos fantastiska fakta snart. Och då ska ni bland mycket annat smått och gott få reda på hur många barn en och samma kvinna har fött. Som mest, alltså ett rekord i barnafödande.
1: Pernilla Wahlgren, eller?
2: Nej, gissa antal, vad tror ni?
3: Nej, jag säger det är säkert 19 barn eller någonting.
2: Ja, och vad säger Jonas?
1: Säg
2: en siffra bara.
1: 6.
2: Okej, det var fel. Rätt svar får ni snart.
1: Ja, det var bäst. Jag skulle säga en siffra bara.
4: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar utanför Trelleborg där en villa står i lågor nu på morgonen. Branden är fullt utvecklad och räddningstjänst från 4 stationer arbetar för att stoppa elden från att sprida sig till närliggande hus. Ingen ska ha befunnit sig i villan, det finns inga uppgifter om personskador. Släckningsarbetet väntas pågå i flera timmar. Och vidare kan vi berätta att sökinsatsen efter ambulansflyget som försvann utanför USAs östkust har nu avslutats. 6 personer befann sig ombord och befaras ha omkommit. Planet var på väg från Bermuda till Boston när kontakten bröts och under gårdagen hittades vrakdelar i havet. Och vi avslutar med lite goda nyheter för plånboken. För från och med idag sänker Coop priserna på över 600 varor på stora Coop. I snitt blir det nästan 7% billigare och enligt kedjan är målet att tvätta bort bilden av Coop som dyrt. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det blir en blåsig förmiddag i nästan hela landet. I norr väntas regn och skurar medan södra och mellersta Sverige får mest moln och lite regn i väster. Skåne ser ut att få bäst chans till sol.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: En naturlig start på en underbar helg. Här håller vi skeppet sjunkande varje morgon från 5.30. Hasses lista om en halvtimme. Mycket spetsigt ämne idag.
5: Jajamensan, det har ju varit lite stökigt. Det är ju många elever i Frankrike som är jättearga.
4: Mm. Är det skolkravaller eller är det vänsterkravaller?
5: Det är ren terrorism.
4: Oj, oj, oj. Ja, det här blir en kul Hassis 3 om en halvtimme. Sen har vi Fyrebos fantastiska fakta. Vad handlar det om idag?
6: Ja, bland annat ska ni få reda på hur många barn en och samma kvinna har fött som mest.
5: Oh.
4: Oj, oj, oj. Yesterday, you and me. Samtidigt.
6: Nej, det tror jag inte.
4: Nej,

0: Måndag morgon. Världens kanske största musikfestival, Glastonbury-festivalen i England. 210 000 biljetter ska man skicka iväg. De sålde slut alla biljetter igår på 42 minuter.
1: Wow. Oj, oj, oj. Wow.
0: Tänk om det hade varit SF och Filmstaden. Ja, våran datorn kraschar när det var 400 inne samtidigt. Vilka ska headlina Glastonbury-festivalen? Det är alltid hemligt. Jag har svaret om en halvtimme.
2: Ja, ska vi behöva vänta så länge?
0: Ja, okay. Annars byter folk kanal, vet du, Linda.
2: Ja, bra.
0: Det är en speciell vecka också för alla oss som har akademiska examen.
2: Ja, det är ju Nobelpriskavalkad den här veckan. Varje dag kommer det avslöjas en ny Nobelpristagare. Och idag är det då fysiologi eller medicin. Och det snackas ju mycket om de här som ligger bakom viktminskningsforskningen. Det här med Ozempic och Wegovy och detta. De var kandidater redan förra året. Eller folk trodde att det kan bli de här studierna då. Och nu tror man att det kan bli det i år igen. För det är ju revolutionerande för obesitasvården och annat.
0: Men är det verkligen revolutionerande rent vetenskapligt? Det är väl bara gamla utgångna diabetesmediciner de tar?
2: Ja, men de har ju hittat någonting, vad det nu heter, GLP-1. Hur det reagerar i kroppen, bla bla bla bla bla. Men det är väl jättebra. Men det är ju lite andra folk där uppe som nämns också. Men framförallt så pratas det om det
1: men
2: här.
1: Men bota ju cancer istället för banta.
2: Jo, men det håller de ju på med också. Men vi kan ju inte bara ha cancervården som vinner varje år. Utan det finns ju många andra sjukdomar som är väldigt farliga för befolkningen.
0: Klockan 9 ska vi sammanfatta det bästa i programmet idag, brukar vi alltid göra. Eller det minst dåliga brukar oftast vara. Hasses ett rakt citat. Bota cancer istället för att banta. Det är så bra, så det är en applåd. Det är så otroligt starkt.
1: Det kan vara Nobelpris.
0: Så där skulle det ha varit på agenda igår när alla bara pratade om ingenting och röda linjer och ingen fixar en regering. Hasse, styr upp agenda. Vad är det bästa du har sagt, tror jag.
1: Tack. Skriver upp.
2: Kan man gå in och säga samma sak där, tänker jag.
0: Vi ska prova det bara spontant. Herregud. Nobelprisvecka är det. Vilken dag är det mitt pris, Linda? Litteraturpriset i torsdag.
2: Oh, jag vet faktiskt inte. Ja, men det längtar vi efter. Ja, precis. Vi får se här. Varje dag den här veckan en ny prismottagare. Nej, vad säger man? Prismottagare. Fast det kändes ändå lite fel. Motpristagare.
0: Stora fysikpriset går ju till Stefan Holm. Hörde ni förresten, han har fått jobb nu som närstidsexpert åt amfibiedivisionen i Ukraina. Hörde ni?
1: Perfekt ju.
0: Jag släpper inte Stefan Holm, jag kan inte det.
1: Nej, gör aldrig det.
0: Det här är rockklassiker. Nobelveckan, ja, det är ju självklart morgonrock en naturlig del av. Strax Fyrebos fantastiska fakta. Och det handlar om graviditeter, Linda.
2: Ja, hur många barn har en och samma tant lika

0: grym låt. Ännu tyngre video till den här låten. Clash hyrde en prom, stävade ut på Themsen och tog sig ända fram till riksdagshuset i England, The Houses of Parliament. Och där brassade de på med PA't, allt vad de hade. Och det stod några senilgagga snubbar med 1700-tals peruker i fönster. What's going on? What happened to good old England? Sen kom den polisbåt och stävade bort dem. Allting var såklart riggat. Det är rockhistoria. Clash, London Calling. Kolla gärna in videon. Otroligt fin.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Yes, vi lär oss saker här varje dag egentligen, men kanske extra mycket just på måndagen.
3: Absolut.
2: Då. Vet ni vad hypnic jerk är för något?
0: Jerk är väl självsex, vad hon har ni?
3: Ja, men det är någon rycka och så, va?
0: Rycka.
2: Ja, exakt. Jerk. Det är det så kallade insomningsryckningen. Ni vet när man alltså vaknar till och det känns som man faller.
0: Mm. Vem har inte somnat efter lite enkelmansgör under täcket?
3: Nej, men alltså jag får så att det rycker till i benen och kroppen och då vet jag, nu är jag på G att somna.
2: Ja, du är ju inte den enda då. Det är alltså hjärnan som misstolkar den här snabba övergången från vakenhet till sömn. Och då tror hjärnan på riktigt att man faller. Och nervsystemet då skickar plötsligt ut en signal till alla musklerna. Och det är det som är den här hypnic jerk då. Oh.
0: Hypnic jerk. Är det någon som heter Nick eller bara hypnic?
2: Ingen aning var själva ordet kommer från, men hypnic jerk, det är det kallas, den här insomningsryckningen.
3: Ja, men den är speciell, den känslan.
2: Ja, den är väldigt speciell.
0: Hypnic, det är en stad i Tjeckien, kan det komma därifrån någonting?
2: Det är möjligt. Mm. Jag går vidare med nästa fakta, jag känner jag kommer inte längre här.
3: Nej, det gör du verkligen inte.
2: Vad tror ni fanns först, hajar eller träd?
3: Jag säger hajar då, eftersom det...
2: Ja. Det stämmer alltså. De första hajarna dök nämligen upp för ungefär 450 miljoner år sedan. Och de första träden då för ungefär 385 miljoner år sedan. Och det betyder ju då att hajarna simmade runt i haven i över 60 miljoner år innan det ens fanns ett enda riktigt träd på land.
3: Ja, men de agerar inte så mycket med träd heller.
0: Det finns ingen korrelation mellan hajar och träd. Det är den första
2: men man tänker ändå att kanske träd och sånt var först och sen kom liksom liv på jorden efterhand. Men så var det ju inte då.
0: Det första var väl en slämpropp, amöba, som låg i vattnet, blaskade runt och sen kröp den upp på land. Den var rädd för hajar och istället så klättrade den upp i ett träd.
2: Ja.
3: Herregud, vilken dålig.
2: Okej, den här sista faktan är kanske lite mer lättare att ta till sig då. Rekordet när det gäller att föda flest barn. Ja. Alltså en enda kvinna har fött det här antalet barn. Ja. Vad har vi för siffra där?
0: Jag gissar på Pernilla Wahlgrens 7 stycken.
2: Nej. 7 stycken tror du?
3: Nej, men jag tänker, man börjar då väldigt tidigt, 15-16 års ålder. Kör hårt alltså i... Nej, jag säger 31 barn.
2: Ja, fel. 69 barn.
3: Nej!
2: Jo, enligt Guinness födde en kvinna i Ryssland på 1700-talet 69 barn. Ja. Och det här var då under 27 graviditeter. 16 tvillingpar, 7 trillingkullar och 4 fyrlingkullar. Sen kan man ju anta, eftersom det var på 1700-talet, att alla kanske inte levde livet ut. Men hon har ändå fött 69 ungar.
3: Levde livet ut gör ju alla, men det blir olika kort.
2: Det är sant alltså. Inte så långa liv då.
0: Vilket kom först då? Kärringens förlossningar eller träden?
2: Hajen.
0: Nej, men stackars, vi kan skoja om det här, men stackars människa. Alltså gubben måste ju ha hoppat på henne ute på åken när hon stod och födde i stort sett.
2: Ja, exakt. 69 barn. Hur
0: gammal blev tanten?
2: Jag vet inte. Vi får läsa på om det här mer, känner jag ju nu. Men det är otroligt. Alltså, hur är en sån kropp när livet tar slut som har fått 69 barn?
0: Och de tycker min kropp ser sleten ut när jag är i bastun på gymmet. Mm. Att jag borde göra något annat.
2: Nej, vilket liv.
0: Stackars hennes bäckenbotten. Måste se ut som en sån här penskrin bara med massa streck
2: på. Ja, vilken liknelse ändå. Det var inget man hade väntat sig.
0: Man får ju ett streck per unge bara, så inte hack i bäckenet. Ja, det sa du.

0: Dream Day, When I Come Around. Det här med när folk går bort, det är aldrig roligt.
1: Nej.
0: Och framförallt när man ska dela upp arv och sånt där. Jäklar vad det har varit tjafsigt i våran släkt runt arv och dödsbon.
1: Är det så? Vad tråkigt.
0: Jag råkade ut för en okänd syster i Bergslagen som kom och skulle ha våra pengar när farsan gick och dog och sånt där. Glömmer aldrig när vi hade en avlägsen släkting. Fan hette han Wilhelm på Kungsholmen. Och han bodde i en fin våning, bodde ensam.
1: Gej, utan vi var gej.
0: Ja, och när han hade dött, då var ju min mamma, hennes systrar, framförallt moster Berna, de var ju där och liksom rev och slet i gardiner och kandelabrar och plockade nästan allting. Och då sa min pappa, som var en ordningsman och hedersman, låt liket kallna innan ni plockar sönder lägenheten. Då åkte tanterna hem i stort sett. Det var ingen rolig scen, det var en skamfläck för våran släkt, Linda, det där.
2: Ja, det lät ingen vidare.
0: Nej, verkligen inte. Jag undrar blir när jag dör. Alltså, vem får tomflaskorna och den trasiga
2: gitarren? Ja, precis. Finns det något att plocka?
0: Ja, du har ju reservnycklar, Linda. Så att det är bara att gå in och hämta skiten. Det är inte mycket värt. Varför jag pratar om det här? Jo, nu är det ju auktion på Freddie Mercurys dödsbo som har legat på en auktionsfirma. Och det allt ska iväg nu.

0: produktionsfirma som heter Henry Aldrich & Son. Det är ungefär Englands Bukowskis. Och nu ska de sälja hans hand. De har hittat en liten anteckningsbok med handskrivna texter till de stora hitsen.
1: Cool.
0: Gissa vad den går för.
2: Ja, den är dyr. 500 000 pund.
1: Jag tror...
2: Eller mer.
0: Det är ganska svårt.
1: 3,7 miljoner.
0: Ja, det är ganska kronor. Svårt att gissa. 277 000 pund.
2: Ja.
0: Men vilken... Alltså, vad jobbigt. Hade han en okänd dotter också som gick bort förra året i en svår sjukdom? Och, så, alltså. Och då skulle det, hennes pinaler skulle också ut för klubban någonstans.
1: Va? Nej, jag känner inte. Men då hade... undrar man ju så här, pengarna, vad går pengarna till? Är det någon välgörenhet? Är det till någon gammal älskare? Eller vad tar pengarna
2: vägen? Exakt, bra fråga.
0: Vad det jag började med, Linda. Dödsboet. De giriga släktingar som där och gräver och grisar. Alltså, det finns väl en 60-70 Moster Berne här?
2: Att det finns så mycket pengar där fortfarande.
0: Ja, herregud. Jag får flashbacks från min egen ganska ouppfostrade släkt. Vi spelar lite Queen här, så släkten får lite stimpengar. Allt ska bort, allt Freddys.

0: geniet, mästaren, magiken Freddie Mercury här i sin flört med den gamla hedliga rockabilly-traditionen. Eller Teds eller Rockers som man säger i England. Vilken låt!
1: Ja, det är bra.
0: Linda, du hade en gåta till oss att vi ska komma igång när det är måndag morgonrock.
2: Ja, men gåta och gåta. Det här är ju alltså en statistiskt säkerställd undersökning jag presenterar. Så det känns som att du liksom, när du säger att det är en gåta. Jag har ju tagit fram de här och jobbat hårt med den här frågan. Men här kommer den, Jonas. Ja. Folk gör inte detta lika ofta nu för tiden. Sedan 1975 har det här minskat med 70%. Vadå? Vad är det vi inte gör?
1: Bläddra i telefonkatalogen.
2: Bra! Ja, nej, det gör man inte ofta. Helt... Finns det ens en telefonkatalog?
1: Nej, det är sant. Det gör inte.
0: Röka pipa?
2: Det gör ju inte folk heller. Det är riktigt ny. Det är jättebra grej, men det är helt fel. Jag kan säga att det här är mer en social grej som vi inte gör längre. Folk gör inte detta lika ofta nu för tiden. Sedan 1975 så har det minskat med 70%. Vadå?
0: Han sitter här med bar överkropp. Han var bronsmedaljör i SM i bodybuilding. Han är våran hunk. Han kallas fläskfilén på Tinder. Jag ger er vår producent Niklas Bentro.
3: Alltså, vilken introduktion. Den är fin. Ringer och pratar i telefon.
2: Jättebra gissning, men också fel. Ja. Nu vänder jag mig till publiken här. Du som sitter och lyssnar på radion. 020 410 410. Vad är det vi inte

0: gör nu för tiden som vi gjorde mycket mer då för 50 år sedan. Något socialt.
1: Tog hand om varandra. Solidaritet.
0: Nej.
1: Ja, ja. Ring och gissa på gåtan. Man vinner en t-shirt för rätt svar. Numret igen, Linda.
0: 020 410 410.
2: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses.

0: Radioplay.
1: Det här är senaste nytt och vi fortsätter följa den kraftiga villabranden utanför Trelleborg nu på morgonen. Villan är helt övertänd och röken driver mot en grannfastighet. Husen ligger tätt och det finns risk för spridning. Brandmän från 4 stationer bekämpar elden och både polis och ambulans är på plats. Ingen person ska ha befunnit sig i huset. Och vidare kan vi berätta att över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till sina skolor efter sommarlovet. Och i flera fall vet kommunerna inte var barnen befinner sig. Det här visar en kartläggning från Ekot där 190 kommuner svarat. Fler än 90 av dem uppger att de saknar elever och flera försöker nu få kontakt med barnens vårdnadshavare. Och vi avslutar med att matpriserna stod i stort sett stilla även i september och har inte stigit en enda månad sedan momsen sänktes i april. Det här är enligt matpriskollen. Men njut medan det varar. I butikshyllorna syns nu tecken på att priserna kan börja klättra igen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Sveriges herrlandslag i fotboll möter Rumänien i Nations League ikväll och blågult leder gruppen, men flera spelare saknas och Karl Starfelt har lämnat truppen skadad. Och Oliver Solberg var bara 2 kurvor från att bli svensk världsmästare i rally, men 25-åringen körde av vägen och tappade VM-titeln. Men Solberg slutade 2 totalt och Sveriges första pallplats i rally-VM på 31 år. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blåsig förmiddag i nästan hela landet. I norr väntas regn och skurar medan södra och mellersta Sverige får mest moln och lite regn i väster. Skåne ser ut att få bäst chans till sol.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasse genomför en så kallad nöjesresa igår. Du körde svärmor till tågstationen.
5: Ja, de är hemma nu i Malå igen.
4: Ni var på Ulriksdals trädgårdar och käkade lunch igår, såg jag på Instagram.
5: Bergianska.
4: Bergianska, ja. Förlåt.
5: Det var tjus.
4: Ja, han kostar på svärföräldrarna, Hasse.
5: Ja, det var inte billigt. Fika till alla 500 spänn. Nej, det var helt sjukt.
4: Fika för 500?
5: Ja.
4: Nej, det är kul. Kan jag hålla äldrevården igång med de pengarna? Hasses lista om en stund och Salinda en överraskning.
6: Jag har ju en liten fråga som jag har ställt här. Folk gör inte detta lika ofta nu för tiden. Sedan 1975 så har det minskat med 70%. Vad då?
4: Bjuder på

0: Girls, girls, girls med Dermot Clemenger. Det ringer som satan, Linda. Är det Skatteverket till dig eller?
1: Nej, men jag ställer ju en fråga här. Folk gör inte detta lika ofta nu för tiden. Sedan 1975 har det här minskat med 70%. Vad då?
0: 020 410 410 är numret.
2: Vem har vi med oss nu?
3: God morgon, det här var Peggy.
2: Hallå, hallå. Har du något klokt svar på den här frågan?
3: Ja, jag tänker att det har någonting med posten att göra. Kanske nu, skicka brev då, eller ljusvård som
0: posten. Ja, just det, posten. Skicka
1: ja,
0: brev.
1: Att vi inte skickar brev lika ofta. Nej, det är ju så att det gör vi ju inte. Men det är inte det som är svaret på just den här frågan.
0: Vi skickar väl lika många brev. Det är väl Postnord som slarvar bort dem, är inte så?
2: Nu då, vem har vi med oss?
4: Ja, det är Magnus.
2: Tjena Magnus. Vad är det vi inte gör då nu för tiden?
4: Träffas och spela poker på varandra.
0: Träffas och spela kläpoker, sa du det?
4: Nej, inte riktigt, men kanasta, gin rummy och så vidare.
2: Sånt är kul.
1: Ja, jag ska säga, du är lite inne på rätt spår här, men kanasta och det är inte med i bilden.
4: Nej, okej.
0: Mm. Du är inne på rätt spår, är det något sällskapsspel? Ja, vem har vi med oss här?
4: Tobbe.
0: Vad är det vi inte gör som vi gjorde för 50 år sedan?
4: Åka hem till folk och fika.
0: Ja.
1: Alltså... Du är jag skulle ändå vilja säga att du är rätt ute här, för att det handlar om att vi inte bjuder hem folk längre. Ah, vi bjuder hem till oss själva. Vi har inte fester hemma. Vi bjuder inte in till födelsedagsfika eller fika i samma utsträckning.
2: Det är sant.
1: Istället så väljer vi kanske att träffas och ta en öl på stan och så. Det här med att ha fest hemma och så, det har kommit av sig lite.
0: Mm. Vad heter du som ringde in?
4: Tobbe.
0: Tobbe, när hade du folk senast hemma?
4: Ja, det var kanske i våras när någon av ungarna fyllde någonting.
2: Du är ju ett levande bevis på att det här stämmer.
0: Du är ett socialt geni. Sist jag hade folk hemma var det väl coviden eller var det möjligen kronofogden.
2: Det var fel tillfället att hem folk.
1: Ja, men jag känner igen mig där. Det är ju jobbigt. Ja. Man ska hem folk. Man måste stå och laga mat. Det ska städas. Man ska bli irriterad på sin gubbe precis innan gästerna kommer, för att han inte gör det som är viktigast. Kanske plocka bort inne. Istället står han ute i garaget och plockar bort ifall någon skulle vilja komma in där och titta.
0: Tur att du inte är gift med Linda, Tobbe, hör du?
4: Ja, eller hur? Så... Det kan inte vara lätt.
1: Nej, det kan det inte.
0: Han går i terapi, Thomas, vet du, för sån här akut aktiv dödshjälp vill han ha. Ja.
2: Så är det.
1: Nej,
2: ja, men jag tycker att det där måste vi, jag tycker det är trevligt ju sitta bara ta en kaffe.
1: Tobbe, ja, det är trevligt att gå hem till andra, men det är jobbigt att bjuda hem folk till sig.
2: Ja, lite så.
0: Tobbe, du har vunnit en t-shirt. Vad har du för storlek?
4: Ja, vi kör väl på en large då.
0: En large. Ja. Skrytmåns, du får en XL. Jag tror du är fetare än vad du låtsas om.
4: Du vet ju hur det är, Jonas.
0: Tack. De pratar med en fetmachock här i fredags. Jag har varit förbannad hela helgen. Hoppa på mig med det där. Det är därför jag inte bjuder hem folk. Man sitter och äter så förbannat. Ja, en t-shirt till Tobbe där. Fantastiskt. Men gör vi inte det, Linda? Bjuder vi inte hem folk?
1: Nej, det har ju gått ner med 70% där, det här med att bjuda hem folk. Fester och så hemma. Det är ju inte ofta man har hemmafester.
2: Nej, det har man ju inte.
0: Nej, men det har vi med åldern att göra. Jag har fan fyllt 80 år. Mm. Hasse, du hade ju folk hemma i en hel vecka nyss. Du är ett levande exempel på att vara social.
2: Ja, precis. Vi försöker få upp den här statistiken.
0: Då vill jag att du berättar vad det var. Det var därför jag ledde in frågan till dig.
2: Nej, men det var ju svärföräldrarna. Jag vet inte ens om det räknas in i det här.
0: Klart det gör.
1: Nej, men det är ju jobbigt att bjuda hem folk också, för att man vet ju aldrig när de ska gå hem. Om man är borta hos någon annan eller ute, då kan man gå hem när man vill. Men en del folk dröjer sig kvar fast man vill gå och lägga sig. Det är jobbigt.
2: Det är sant.
0: Linda, du är ingen bra värdinna. Bjud aldrig hem folk. Jag vet inte bjuda hem folk, för man vet inte när de ska gå hem. Det är också trevligt.
1: Jag brukar ju sätta en sluttid alltid så folk ska fatta.
2: Det är bra, det är bra.
0: Linda är bäst.

0: Gott i fredags med ett större gäng. Och då var ju gnällpitten Micke Källgren där. Han som jag inte får prata. Börjar jag inte få prata om honom i radio?
1: Jag vet inte, det problemet är väl att du nämner för- och efternamn på folk. Ja. Det är väl det som är...
0: Det är hans dotter som hänger med en 41 år äldre snubbe från Alliansmissionen. Men ja. Just det. Och nu börjar jag gnälla igen då. Spelar ni aldrig Over the Mountain med oss? Nu har jag glömt det. Nu mässar han här. Blir det någon låt eller? Ja, gnälliga polar man har. Herregud. Micke Källgren, Haninge. Ja, det här blev otroligt privat. Jag spelar Over the Mountain för min polare från puben i fredags om en liten stund. Nu, något mycket viktigare. Micke, sluta mässa mig. Jag är på jobbet. Störd.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Trean är här, det är måndag. Den kommer även komma imorgon på tisdag och så vidare. Handlar om tre saker, tankar, kan vara aktuellt, inaktuellt. Nu är det lite aktuellt. Det har ju varit kravaller i Frankrike, de kallar det för skolprotester. Men herre min skapare. Det där är ju inga skolkravaller, det är ju ren terror.
0: 1600 poliser skadade.
3: Tuttar eld på en brandman, drar liksom en sån brand eld, kastar i facet på någon tjej där. Nej, men jag har då tre grejer som jag gjorde på min tid, eller vi gjorde på vår tid, när vi hade skolprotester på riktigt.
2: Hasses trea.
3: Gjorde en namninsamling.
1: Funkar det?
3: Nej, det var väl någonting vi tyckte fiskpanetterna var lite dåligt stekt eller något sånt där. Så det gjorde man någon namninsamling där och tyckte att det var riktigt stark.
0: Stod vi någon mattant och torkade sig arsle med en petition? Eller?
3: Ja, lite så.
1: Namninsamling.
3: Ja.
2: Hasses trea.
3: De tuffa killarna hade ju skrivit på väggen, ner med rektorn.
0: Nej.
3: Ja.
1: Wow.
3: Det var ju liksom tänkt va, nu blir det repressalier här va.
0: Vad hade rektorn gjort då? Var det sexuella ofredande?
3: Nej, men det var väl någonting att vi inte fick någon, det var någon dag vi inte skulle vara lediga eller något sånt där.
0: Men det är ändå
3: ner med rektorn!
1: Det är ändå... Ja men fatta, vad arg man hade blivit om sitt eget barn hade kommit hem och man fått reda på att de hade kladdat på väggen ner med rektorn.
3: Ja, då hade man blivit förbannad.
1: Vansinnig, ja. Alltså.
0: Men jag måste ändå säga, jag har släktingar som det gick åt helvete för i Ådalen. Geväret låste sig för dem. Jag måste bara säga, Hasse, det är ändå ett politiskt statement ner med någonting. Det är början på en revolution. Mm. Det är bra.
3: Ja, starkt. Oerhört starkt alltså.
0: Vad har han gjort då?
3: Nej, men jag säger, det var väl någon ledighet eller någonting. Vi skulle få någon dag, så fick vi inte det. Så ner med rektorn.
1: Ja, grejen är väl att det var på en annan nivå än det här med en eldkastare i ansiktet på någon som du var inne på här.
3: Ja, det är lite det. Ja, lite det att det kanske är på.
2: Hasses trea.
3: Sen hade vi de som verkligen var inne, precis som i Frankrike, som var inne för nu vill vi ha förändring. De tog i lite grann. Gick med i elevrådet.
0: Ja, men det är svenskt.
3: Det är svenskt.
1: Men det är ju så man ska göra. Alltså eldkastar och sånt. Jag tycker inte det är hemma i skolan.
3: Nej, eller? Jag tycker du har helt rätt, Linda. Och du är ju inne på det korrekta också. Vad är föräldrarna till de här horderna av snorungar som springer omkring och förstör Frankrike, som har varit ett vackert fint land en gång i tiden.
1: Jag håller med.
0: Det var Hasses trea, det var bara en förevändning för den här sista Hasse nu. Säg det igen, för här kom den verkliga Hasse. Men vad sa du?
3: Ja, vad fan är föräldrar någonstans?
0: Va? Och så där med horder, säg det med horder också.
3: Horder av snorungar som springer omkring. Nej, men man vill ju ta till metoder.
1: Eldkastare.
3: Alltså. Och från andra hållet liksom.
0: När blir en revolution laglig? När den lyckas, Karl Marx. Frankrike, skärp er för helvete, ni skämmer ut er.
3: Ja, verkligen.
4: Du har din fin.
5: Du har inte
6: det,
5: j'ai pas
6: le choix. Votre voix est comme l'âme de Paris.
0: Hennes själ, där fanns Paris. Jag kan inte höra på det här. Rock'n'roll!

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Och jag ber aldrig om ursäkt i det här programmet. Ursäkter är så förbannat överskattade, som Lars-Inge Svartenbrandt sa. Men jag kan väl säga att min revolutionsromantiska take nyss, jag menade inte den. Jag tycker också att det är bedrövligt det som händer i Frankrike på riktigt.
1: Ja, idag, det är bedrövligt.
0: Idag Frankrike, imorgon Sverige. Vad händer?
2: Ja, uff.
0: Ja, fruktansvärt. Alla skolor i Frankrike håller stängt idag.
2: Ja, det är kanske lika bra. Man får som förälder låsa in sina ungar nu så de inte är ute och ränner och gör massa...
0: Ungar? Det här är ju vuxna människor. Ni, hade det varit i Sverige, hade dina ungar säkert varit gripna nu, Linda. Det tror jag.
2: Tror jag inte. Jo. De är så fina och snälla så.
0: Ja, visst, visst, visst. Hörru, du pratar om leende, Linda. Och det finns väl inget vackrare än ditt leende en måndag, nu när du har bytt handläkare och allting.
2: Du är så gullig. Nej, men precis, vi ska snacka lite om leende. För man har haft en undersökning, det är över 3000 personer här som har svarat här på frågan: vem har Sveriges härligaste leende? Och kan ni gissa lite här? Jag har ju en topp 10-lista här, så se om ni prickar in någon.
1: Martina.
2: Ja, Martina är med på plats nummer 4.
3: Jag tror att jag har topp 3.
2: Ja, har du googlat?
3: Nej, nej, nej. På plats nummer 1, vår vd, Bodil. Plats 2, Mårten som är chef över program. Och sen så plats 3, Dagge som är vår chef.
2: Herregud, jag hoppas att de lyssnar så ner.
1: Vad du ska smöras.
0: Jag har en gissning. Är det Stefan Holm före bokmässan?
2: Nej, han är inte med på listan.
0: Okej, nej, men då, vill ni...
1: Ernst Kirchsteiger.
2: Nej.
0: Pernilla Wahlgren har ett fantastiskt leende.
2: Pernilla är på plats nummer 3.
0: Tilde de Paula
2: är med på listan. Hon är på plats nummer 9.
0: För när hon ler, då blir jag nästan heterosexuell alltså. Hon är härlig. Tilde de Paula är 4:an.
1: Bianca, men ni... Bianca.
2: Nej, inte med. Men ni har ju fortfarande inte satt plats nummer 1 och 2 här.
0: Paolo Roberto. Thomas Quick.
2: Inte med. Nej, nej.
0: Är det en man eller en kvinna?
2: På plats nummer 1 en kvinna, på plats nummer 2 en man.
0: Är det han i Agenda som läser innantill när han ställer frågor?
1: Benjamin Wahlgren.
2: Nej, vi har pratat om den här mannen tidigare här under morgonen.
0: John Guidetti, AIK.
2: Nej, har vi inte pratat om, och det är inte han.
1: Vi har pratat om, vad fan?
2: Men du är inne på rätt yrke.
0: Bojan Jordić.
2: Har vi väl inte pratat om det? Någon som vi har pratat om tidigare här under morgonen. Zlatan! Fyllde år i helgen. Zlatan! På plats nummer 2, det är riktigt. Men han har ett fantastiskt leende. När man ser honom le det här lite luriga, då kan man inte själv låta bli att le.
1: Nej, det handlar inte om.
0: Han har det pojkaktscharmiga leendet, det där som Hasse hade innan han råkade ut för akut tandlossning.
2: Ja, när man har jättehärligt leende. Så vi har Pernilla på plats nummer 3, Zlatan på plats nummer 2. Vem har vi på plats nummer 1, en kvinna?
1: Kan vi få någon ledtråd? Ja, det är någon tv-personlighet?
2: Hon är ingen tv-personlighet, men hon är ju en fantastisk representant för landet.
0: Birgitta Ed, Kristerssons tjocka.
1: Victoria!
2: Nej,
1: Silvia.
2: Hasse, kronprinsessan Victoria på plats nummer 1, Sveriges härligaste leende.
0: Är det så?
1: Jaha.
0: Älskar Vickans leende. Kronprinsessa Victoria, vad heter titeln, Linda?
2: Ja, det härligaste leendet i Sverige.
0: Det var leendets dag i helgen, ja.
2: Ja, det var väl i fredags eller något sånt där, ja.
0: Många log igår.

0: Skotts på Kungsgatan i Stockholm i fredags. Och min gamla kompis Micke satt såklart och gnällde väl låtar han aldrig hört på rockklassiker. Okej, här var hans önskelåt. Over the Mountain, grymt bra med Ozzy Osbourne. Hamnade framför tvn igår. Sån där såpa de håller på med. Det var människor som inte gillar varandra och så spelar de att de tyckte om varandra. Och ser något sånt där, man ska rösta ut folk. Vad heter den där?
1: Robinson.
0: Robinson? Nej! Jag såg partiledarna i Agenda. Linda, varför är inte Nooshi Dadgostar med längre? Ska vi ringa Hasse Aro på Efterlyst? Hon är aldrig med Nooshi.
1: Nej, hon får steppa upp nu lite.
0: Det är hon Ida Gabrielsson från, ja, hon har någon dialekt som låter så himla trevlig vad hon än säger. Kan det
2: men
0: vara
2: hon
0: så?
2: Är väl bra. Hon är kanske är mer påläst än Nooshi. Det kanske är därför hon är med.
0: Ja, det är inte så svårt att vara. Jag vet folk som har det Lexi som är med pålästa, Linda. Hon är bra. Ida Gabrielsson, hon har fan med min röst alltså. Såg någon Agenda igår?
1: Nej.
2: Nej.
1: Absolut inte.
0: Herregud. Fixa en regering.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, nu gäller det att ringa in till programmet om du vill vinna 10 000 spänn. Och det vill ju de flesta. Det är 10 frågor, det är en minut. Och man får hålla lite tempo då. Och man ringer nu då.
1: 020 410 410.
4: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

0: How you doing? You feel all right?
1: Det här är senaste nytt då vi fortsätter följa den kraftiga villabranden utanför Trelleborg nu på morgonen. Villan är helt övertänd och röken driver mot en grannfastighet. Husen ligger tätt och det finns risk för spridning. Brandmän från 4 stationer bekämpar elden och både polis och ambulans är på plats. Ingen person ska ha befunnit sig i huset. Och vidare kan vi berätta att över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till sina skolor efter sommarlovet. Och i flera fall vet kommunerna inte var barnen befinner sig. Det här visar en kartläggning från Ekot där 190 kommuner svarat. Fler än 90 av dem uppger att de saknar elever och flera försöker nu få kontakt med barnens vårdnadshavare. Och vi avslutar med att matpriserna stod i stort sett stilla även i september och har inte stigit en enda månad sedan momsen sänktes i april. Det här är enligt matpriskollen. Men njut medan det varar. I butikshyllorna syns nu tecken på att priserna kan börja klättra igen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir en blåsig förmiddag i nästan hela landet. I norr väntas regn och skurar medan södra och mellersta Sverige får mest moln och lite regn i väster. Skåne ser ut att få bäst chans till sol.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Nobelvecka i Morgonrock. I ett unikt samarbete med Svenska Nobelstiftelsen så ska vi utse Nobelpristagare den här veckan. Och Linda säger att de som hittar på Ozempic och fick ner fetman och sådana som mig kan få Nobelpris.
5: Ja, det snackas mycket om det här fetma-läkemedelsforskarna faktiskt.
4: Mm-mm. Och du hänger på med det här med fetma-chock, Hasse.
6: Mm, nej, men jag har en grej om det där. Jag har ju gjort själv en liten viktresa här, va?
4: Har du?
6: Mm.
4: Du?
6: Mm.

0: Dagningsbyråer och bettingfirmer utomlands håller de där som hittar på Ozempic. De håller dem som nästan favoriter att vinna Nobelpriset i, var det fysik eller var det kemi eller var det bara, eller var det bulimi? Nobelpris i bulimi var det.
1: Fysiologi.
2: Nej, fysiologi och medicin, eller medicin ska man säga, det kan också vara samma, det är väl i samma forum. Och det handlar ju inte om de som kom på Ozempic, utan de som kom på att Ozempic och Wegovy och det här kan användas för behandling av fetma, men även av beroende. Så det är ju någonting de har hittat i det där som har lett fram till det här.
0: Jag är ju gammal spelmissbrukare. Jag har ju också, jag dricker för mycket, säger alla. Jag går ju i perioder lite grann, då kan jag väl erkänna. Och sen så väger jag för mycket. Ett sånt där Ozempic, det skulle vara mamma, tre funktioner i en, Kinderägg och Ozempic. Jonas smalnar av, sitter inte på puben och slutar springa på Solvalla.
2: Testa.
1: Det hade varit perfekt.
0: Men jag kan ju inte få det, det är ju Ozempic.
1: Jo, in och smara för någon läkare, det är väl okej. Jag fick ju en släng av obesitas här, tyckte jag, i somras, va?
0: Du gick upp rejält i vikt när du hade varit i Italien och tryckte i dig pasta och feta såser.
1: Jag vägde mig då 89,8. Jag var tvungen att väga om mig, för jag var över 90 när jag hade mobilen i handen. Så jag la från mig mobilen, då var det 89,8.
2: Ja.
1: Och det var ju 3 augusti. Sen så vägde jag mig igen, då var det 86,8 då. Och sen vägde jag mig nu igen och nu är det 84,0. Så minus 5,8 kilo sen 3 augusti.
2: Wow, Hasse! Och det är utan Wegovy och Ozempic och annat.
1: Nej, bara liksom promenader och tänker på vad fan man trycker i sig.
0: Men det kan ju inte vara, det är inte promenaden, Hasse. För jag har sett, du har ju tempo, du kan ju bli omsprungen av Joe Biden. Du går inte fort när du ut och går.
1: Nej, men det handlar ju inte om att gå så jäkla fort. Alltså, det handlar om att gå i alla fall. Jag går i 65 minuter och sen så ingen socker, inget onyttigt under hela veckan. Men sen på helgen, då kör jag på som vanligt.
2: Mm. Ja, men det är superbra, Hasse. Men alla har inte riktigt lika lätt, ska vi väl säga.
1: Men så är det, men
0: varför tittar du på mig, Linda? För att jag sitter i rullstol av fetma.
2: Nej, det är att jag skelar. Som du vet.
0: Det är bra. Nej, men det, som många säger, många viktforskare, vi skojar om det, Stefan Rössner och alla. Det är kosten som är det avgörande.
1: Absolut, det är absolut kosten.
0: Ja. Men när man är ute och går så springer man inte till kylen, då har man liksom inget att käka.
1: Nej, det är sant. Nej, men nu behöver jag några muskler också, så det är väl nästa grej. Mm.
0: Kan du få av Niklas, va? Niklas, du som säljer steroider på Satsgymmen.
3: Ja, jag hänger med mig någon dag, Hasse, så ska jag pumpa upp dig ordentligt.
0: Det där har jag gjort. Inte på den där. Det gör så ont i arslet efteråt. Alltså.
1: Jag ska bara köra biceps.
0: Hasse, mycket väger du nu?
1: 84.
0: 5 kilo på en och en halv månad.
1: 5,8.
0: Ja.

0: vi har chitchattat en stund, jag och Andreas Oxelgren i Norrköping. Hade vi suttit på en bar, Andreas, hade det varit klart att chilla upp på rummet snart, va, eller
1: hur? Ja, så gott som.
0: Ja, härligt. Och det får jag fråga dig, vi snackar lite fotboll också. Går IFK Norrköping upp i Allsvenskan, detta klassiska lag?
1: Det tror jag de gör. Ja. Nu är inte det mitt lag, men det tror jag de gör.
0: Vad är ditt lag då?
1: Ja, det är det som är med längst ner i söder.
2: Malmö
1: FF. Ja, så gillar jag det.
2: Lägg på.
1: Men jag håller en låg profil
3: på minuter.
0: Ja, det är bra. Men hur kommer det sig att du håller på Malmö FF när du skötte?
1: Ja, släkt tror jag.
0: Ja, exakt. Mm. Förlossningsskada, klassiskt.
1: Ja, precis.
0: Hasse Brontén, på tal om förlossningsskada, ska dra reglerna här. Du ska få 10 000.
4: Ja, det är inte så avancerat. Vi har 10 frågor, de ska besvaras under 60 sekunder. Vi vill ha och kräver ett svar på varje fråga, får inte säga pass. Så att det är de enkla reglerna helt enkelt.
0: Andreas Oxelgren, 10 000, Norrköping, en minut.
5: För vilket land är Kim Jong-un ledare?
1: Nordkorea.
4: Ja.
5: Finns sjöstjärnor på riktigt?
1: Ja.
4: Ja.
5: Vilket band gjorde albumet Appetite for Destruction?
1: Guns N' Roses.
4: Rätt.
5: Vilken svensk tennisspelare vann Wimbledon 5 år i rad mellan 1976 och 1980?
4: Rätt.
5: Vilken råvara används för att göra tofu?
0: Sperma.
4: Nej. Veganprylar.
1: Ja, det är det ju. Soja.
4: Ja.
5: Vilken typ av träd sitter tjuren Ferdinand under och luktar på blommorna?
1: En ek.
4: Ja.
5: Vems filmer översätts alltid till svenska med "det våras för"?
1: Mel Brooks.
4: Rätt.
5: Vad heter Albaniens huvudstad?
1: Tirana.
4: Rätt.
5: Vilken rysk stad hette tidigare Leningrad?
1: Sankt Petersburg.
4: Rätt.
5: Vilket nuvarande namn sägs Babylons häng?
4: Det var ju 10 kvar bara.
1: Det där, ja, var
5: nära.
4: Det var några liksom lite
1: fastna på sojabönorna där.
4: Ja, det är de där veganerna.
0: Ja, men alltså, ge killen 10 000. Ah, han är ju där.
5: Ju inte.
4: Det går inte. Han inte svara på 10 ju.
0: Hade jag haft 10 000 privat hade du fått det, Andreas.
1: Ja, det är strålande.
4: Jag har det ju.
0: Han är så nära. Jag har på pantbanken. Men så nära kan man inte vara.
4: Oh.
0: Nej! Nej! Nej!

0: Sebastian Bach. Originalsångaren i Skid Row. Där även duktiga svenska Erik Grönvall har varit och sjungit ett tag faktiskt. 18 and Life handlar om någons brorsa som blev utskickad till Vietnamkriget. Endast 18 år gammal. Vi har en kul grej faktiskt om Vietnamkriget. En sak du inte visste om Vietnamkriget. När de hittade amerikanska fångar 20 år efter freden. Instängda i djungeln, Linda, i Vietkongs fångläger. 20 år efter kriget slut 1975. Låter det här mossigt? Det är ungefär så här våran podd låter. Podden Inaktuellt finns på Podplay.
1: Vi har en kul grej. Det här var inte så kul.
0: Jag försökte sälja våran podd, Linda. Och jag har lyckats ganska bra. 100 000 lyssnare. Vi gör ju 8 runt Alex och Sigges poddar. Det är mycket kul i podden om Vietnamkriget. In och lyssna. Inaktuellt på Podplay.
2: Söktoppen!
1: Ja, här blir inte heller så kul egentligen, utan mer intressant skulle jag vilja säga. Tina Turner trendar. Det är många som klickar in sig på henne och det beror då på att hon är det senaste namnet man har släppt från Förrädarna. Hon kommer alltså vara med i Förrädarna som drar igång 22 oktober.
3: Ja, den Tina Turner.
1: Den Tina Turner, alltså racingföraren Tina Turner.
0: Hon som var rallybrudar på bio, va?
3: Kartläsare, nej, hon var inte med den, tror jag.
1: Nej, jag tror inte det. Ja, kartläsare är hon.
0: Kartläsare, vad ska inte kvinnor få köra bil nu heller?
3: Nej, men hon kan ju läsa av om någon ljuger kanske, det vet man inte.
1: Exakt, bra. Ja, nej, men det var det ena vi söker på. Och det andra som vi är väldigt intresserade av.
2: Söktoppen!
1: Det är Rysslandspesten och det stod ju lite om det i helgen här. Ja, det är då en kvinna i 30-årsåldern som har dött efter att ha blivit smittad av en ospecificerad form av pest. Det rapporterar ryska medier då. Nu har 200 personer som misstänkt haft kontakt med den här kvinnan isolerats på sjukhus i Sibirien. Flera sjukhus har stängt ner, det är folk i sådana här stora dräkter överallt. Och den här kvinnan kom ju in till sjukhuset då. Hon har alltså jobbat i ett laboratorium, råkat ha sund under någon typ av provrör som innehöll levande bakterier, blev supersjuk och dog då ett par dagar senare. Det här är ju oroväckande. Vad håller de på med där borta?
0: Det är någon gammal tidning du läser. Det var inte någon kines som käkade en sköldpaddshamburgare också, blev någon sjukdom?
1: Nej, det här är något helt annat och det här är en stor grej nu. Man går ut och varnar och sjukhusen stänger ner. Kom någon kvinna till sjukhuset och skulle föda barn. De släppte inte in henne på grund av pestsmitta in i sjukhuset och så vidare.
0: Linda, jag på fyllan är mer pålitlig än ryska medier.

0: Var inte någon som spred också AIDS? Det var ju någon missionär som blev påsatt av en gorilla och så spreds AIDS.
1: Ja, det är möjligt.
2: Ja, men jag tycker det låter creepy. Alltså, något lite, ja, men tänk dig något labb. Får i sig det där från något litet rör. Mm. De håller ju på med sån kemisk krigföring där borta.
1: Exakt, alltså. Det är det jag är inne på här. Vad är det hon laborerade kring? Ja. Är det någon typ av dödligt pestvirus? De ska skicka pest på resten av världen nu när de inte vinner över Ukraina här. Eller vad håller de på med?
2: Ja, det är en tes.
0: Okej, ja, märkligt. Vad heter ryska, vad heter den? Putin någonting?
1: Ryska pesten här, ryska pest. Nej, men det är otäckt det här. Vi får säkert höra mer om det. Det är ju mycket varningar som kommer
2: läskigt
1: ut här nu då.
2: Mm. Läskigt.
0: Mm, ja, det här var inte roligt ändå. Det ska ju vara underhållning för familjen. Mm. Nu ska tydligen alla dö. Ja. Vi spelar något upppiggande och glatt här då. God morgon! Rock.

0: Led Zeppelin. Rockklassiker. Ibland säger jag rockklassiker om låtar som inte är rockklassiker, och då ljuger jag rätt ut. Men det här är ju rockklassikernas rockklassiker.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: Finns väl inte en sån här absolut rockplatta som inte har den där låten med sig? Stairway to Heaven, Led Zepp!
1: Yes, och alldeles strax är det dags för Fyrbos fantastiska fakta. Och det handlar ju bland annat då om vem som har fött flest barn i världen. Alltså en och samma kvinna. Hur många ungar har hon pressat ut egentligen alldeles strax?
0: Pernilla Wahlgren.
2: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rock.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: God morgon. Nyheterna börjar i Gaza efter att nya satellitbilder släpptes från Google som visar förödelsen efter snart 3 år av krig. Så uppskattar nu FN att den totala mängden rasmassor är 61 miljoner ton. Representanter från FN säger till The Guardian att det här är runt 20 gånger så mycket rasmassor som uppstått i alla krig i världen de senaste 18 åren. Och att röja det här, det kommer att ta upp till 10 år. Vi ska till Ryssland. 5 sjukhus har satts i karantän efter helgens utbrott av lungpest. En kvinna som har dött av sjukdomen säger själv att hon har uppgett att hon råkade krossa ett provrör med viruset i ett laboratorium. I Irkutskområdet pågår nu ett intensivt spårningsarbete. Och även om lokalt säger att situationen ska vara under kontroll så sprids också motstridiga uppgifter i sociala medier. Pest behandlas med antibiotika och anses i Sverige vara utrotad. Och ett stort dataintrång har gjort att nästan alla personnummer har läckt från danska folkbokföringsregister. 8,8 miljoner personnummer. Det är i princip alla 6 miljoner invånare plus folk som redan avlidit och emigrerat. Personer med hemlig identitet ska i alla fall inte ingått här. Men för alla andra så uppmanar dansk polis invånare att vara uppmärksamma medan det här utreds av polis. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Och det ska handla om Nations League. Svenska herrlaget i fotboll möter ju Rumänien ikväll. Blågult leder truppen, men flera spelare saknas fortfarande bland annat på grund av sjukdom. Karl Starfelt har också lämnat gruppen skadad. Och det ska handla om rally. Oliver Solberg, bara 2 kurvor kvar till att bli svensk världsmästare. Men 25-åringen körde av vägen, tappade VM-titeln och slutade 2 totalt. Sveriges första pallplats i alla fall i rally-VM på 31 år. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir blåsigt på förmiddagen i stora delar av landet. I norr där väntas regn och skurar. Södra och mellersta Sverige kan få mer moln och även en del regn i de västra delarna. Störst solchanser idag, det får Skåne.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Svensk radios sista räddningsplanka. Det är vi det som kör från 5.30 varje morgon. Du har skickat hem svärföräldrarna nu, Hasse.
5: Jajamensan, så är det så. Nu väntar jag bara på Lindas fakta här.
4: Ja, Fyrebos fantastiska fakta och det ska handla. Vi gör underhållning av svåra förlossningar, var det så?
6: Ja, svåra och svåra. Men vilken kvinna i världen har fött flest barn och hur många unga blev det?
4: Lill-Babs.
5: Det var inte så många.
4: Nej, men rätt mycket unga ändå. Härlig Lill-Babs, minns henne. Här är Scorpions och alldeles strax pratar vi också Glastonbury-festivalen.

0: Det knappt slutat förrän människorna slet ute på åkrarna med höstskörden. Många längtade till nästa sommar, för då började festivalsommaren igen. Det var rockfestivaler. Hasse Brontén, en av drängarna på gården, han var på Visfestivalen i Västervik. Fy fan vad tråkigt.
1: Ja, skulle aldrig åka dit.
0: Du missade alla festivaler i somras, Hasse.
1: Ja, men jag är ingen festivalkille. Jag måste erkänna det.
0: Exakt.
1: Linda. Hon är ju festivaltjej.
0: Linda, du går ju på allt. Du går ju på, vad kallar de den för? Way Out West för bibliotekarier. Bokmässan.
2: Bokmässan går jag aldrig på, men jag kan gärna gå på musikfestivaler. Ja. Jag gillar spelningar som är en timme. Då hinner jag liksom inte tröttna. Jag tröttnar ju fort på saker och ting.
0: Absolut, du har ju tröttnat på oss. Ja. Du var på Way Out West. Du var ju på Sweden Rock Festival. Har ni planerat att åka iväg med skåpbilen till Wacken utanför Hamburg?
2: Nej, det har vi aldrig tänkt på, men det var länge sedan vi var på Roskilde, jag och min mamma. Ja. Där var vi ju flera gånger tillsammans när vi var unga, men vi sa att fan, till sommaren kanske vi ska satsa på Roskilde och göra en sån grej.
0: Kommer ni ihåg när ni var unga, du och Thomas, var på Roskildefestivalen? Då var ju Danmark ockuperat av tyskarna, Linda. Det var ju krigstider och sånt. Nu kommer den stora festivalen. Biljetterna släpptes i helgen. Brittiska Glastonbury-festivalen med 210 000 biljetter.
1: Oj.
0: Jag tror bara det är 170 000 biljetter som är till salu. Resten går till sponsorer, välgörenhet, kunder, samarbetspartners och kändispatrask. Man sålde slut alla biljetter på 42 minuter.
2: Otroligt.
1: Ja, det är sanslöst. Alltså.
0: 405 pund styck kostar biljetterna, och det är alltid, det är som en kul grej i England att det tar slut innan folk ens har hunnit lyfta mobilen och beställa. Nu undrar man, vem ska headlina? Det är också en sån där hemlig grej. Man har pratat om Sam Fender, Taylor Swift, Robbie Williams, Madonna tydligen från ett äldreboende har de grävt upp. Nu kan jag avslöja vem det är som headlinar årets festival. Men först får ni gissa.
1: Elvis Presley, still alive.
2: Oasis.
0: Oasis, trodde man. De har sagt via sitt management, de har inte för avsikt att spela på...
2: Ed Sheeran.
0: Bra, Linda. Där och nosa lite. Singer-songwriter, kille som kommit upp lite grann i åren. Vem talar jag om?
1: Upp i åren?
2: Rod Stewart.
0: Ja, Linda.
1: Wow.
2: Rod Stewart headliner. Nej, nu skojar du.
0: Klart jag skojar lite, men jag ville spela en Rod Stewart-låt.
1: Jag tänkte, var inte
0: han var ju där 2025 och kommer i år också. Men vem headliner, tror ni? Vem?

0: bra. Still going strong. Han är väl i USA nu och giggar lite. Rod Stewart här i en låt som Cat Stevens från början gjorde. The first cut is the deepest. Dock på svenska med Thomas Quick.
1: Under ja, Pappa Di.
2: Ja, Pappa Di var det.
0: Pappa Di, just det. Pappa Di, jag var tog han vägen? Pappa
1: ja, dör. Det vart ju lite trubbel där. Och lite...
0: Tänd ett blockljus och låt det brinna, va? Oops! Mm. Linda, du sa någonting under låten som fick mig att göra i vuxenblöjan. Roddan till Sverige.
1: Ja, men han är 81 år nu. Han är ute på sin sista turné. Det har han ju sagt här nu. Den drar igång då. Han är inte ute än. Den drar igång i april. Och till Sverige så kommer han ju 11 juni. Dalhalla är det som gäller då.
0: Roddan till Dalhalla. Det är stort.
3: Fyrebos fantastiska fakta.
1: Yes, vi lär oss saker här varje dag egentligen, men kanske extra mycket just på måndagen.
0: Absolut.
1: Då. Vet ni vad hypnic jerk är för något?
0: Jerk är väl självsex, vad hon har ni?
2: Ja, men det är någon ryckan som var.
0: Rycka.
1: Ja, exakt. Jerk. Det är det så kallade insomningsryckningen. Ni vet när man alltså vaknar till och det känns som man faller.
0: Mm. Vem har inte somnat efter lite enkelmansgör under täcket?
2: Nej, men alltså jag får så att det rycker till i benen och kroppen och då vet jag, nu är jag på att somna.
1: Ja, du är ju inte den enda då. Det är alltså hjärnan som misstolkar den här snabba övergången från vakenhet till sömn, och då tror hjärnan på riktigt att man faller, och nervsystemet då skickar plötsligt ut en signal till alla musklerna, och det är det som är den här hypnic jerk då. Oh.
0: Hypnic jerk. Är det någon som heter Nick eller bara hypnic?
1: Ingen aning var själva ordet kommer från, men hypnic jerk, det är det kallas, den här insomningsryckningen.
2: Ja, men den är speciell, den känslan.
1: Ja, den är väldigt speciell.
0: Hypnic, det är en stad i Tjeckien, kan det komma därifrån någonting?
1: Det är möjligt. Mm. Jag går vidare med nästa fakta, jag känner att jag kommer inte längre här.
2: Nej, det gör du verkligen inte.
1: Vad tror ni fanns först, hajar eller träd?
2: Jag säger hajar då, eftersom det...
1: Ja. Det stämmer alltså. De första hajarna dök nämligen upp för ungefär 450 miljoner år sedan. Och de första träden då för ungefär 385 miljoner år sedan. Och det betyder då att hajarna simmade runt i haven i över 60 miljoner år innan det ens fanns ett enda riktigt träd på land.
2: Ja, men de agerar inte så mycket med träd heller.
0: Det finns ingen korrelation mellan hajar och träd. Du är den första
1: men man tänker ändå att kanske träd och sånt var först och sen kom liksom liv på jorden efterhand. Men så var det ju inte då.
0: Det första var väl en slämpropp, amöba, som låg i vattnet, blaskade runt och sen kröp den upp på land. Den var rädd för hajar och istället så klättrade den upp i ett träd.
1: Ja.
2: Herregud.
1: Okej, den här sista faktan är kanske lite mer lättare att ta till sig då. Rekordet när det gäller att föda flest barn. Ja. Alltså en enda kvinna har fött det här antalet barn. Ja. Vad har vi för siffra där?
0: Jag gissar på Pernilla Wahlgrens 7 stycken.
1: Nej. 7 stycken tror du?
2: Nej, men jag tänker, man börjar då väldigt tidigt, 15-16 års ålder. Kör hårt alltså i... Nej, jag säger 31 barn.
1: Ja, fel. 69 barn.
2: Nej!
1: Jo, enligt Guinness födde en kvinna i Ryssland på 1700-talet 69 barn. Ja. Och det här var då under 27 graviditeter. 16 tvillingpar, 7 trillingkullar och 4 fyrlingkullar. Sen kan man ju anta, eftersom det var på 1700-talet, att alla kanske inte levde livet ut. Men hon har ändå fött 69 ungar.
2: Levde livet ut gör ju alla, men det blir olika kort.
1: Det är sant alltså. Inte så långa liv då.
0: Vilket kom först då? Kärringens förlossningar eller träden?
1: Hajen.
0: Nej, men stackars, vi kan skoja om det här, men
1: ja.
0: Stackars människa. Alltså gubben måste ha hoppat på henne ute på åken när hon stod och födde i stort sett.
1: Ja, exakt. 69 barn. Hur
0: gammal blev tanten?
1: Jag vet inte. Vi får läsa på om det här mer, känner jag ju nu. Men det är otroligt. Alltså, hur är en sån kropp när livet tar slut? Hon har fått 69 barn.
0: Och de tycker min kropp ser sleten ut när jag är i bastun på gymmet. Att jag borde göra något annat.
1: Ja, vilket liv.
0: Stackars hennes bäckenbotten. Det måste se ut som en sån här penskrin bara med massa streck på.
1: Ja, vilken liknelse ändå. Det var inget man hade väntat sig.
0: Man får ju ett streck per unge bara, så inte hack i bäcken ut. Ja, det sa de på TV.

0: Ännu mera morgonshow får du nu i våran podd Inaktuellt. Vi rusar på poddtoppen. Vi kan bli årets humorpodd. Men jag skulle säga att vi är mer i en satirisk, politisk trottoar, kött och blod, slå på käften-podd. Alltså.
1: Ja, men det är en blandning. Det är en blandning. Ja, det är verkligen den bästa mixen.
0: Ingenting för känsliga. Våran podd Inaktuellt finns på podplay.se. Linda, i helgen avgjordes Sveriges vackraste leende. Jag hade röstat på dig.
2: Ja, du är så gullig. Ja, men vi pratade om det tidigare. Vem har Sveriges härligaste leende? Ja. Vi hade ju på tredje plats Pernilla Wahlgren, Zlatan på andra plats. Och så hade vi en första plats också. Och det här snackade vi om i morse. Men missade man detta och vill veta vem det var, då är det ju våran podd Morgonrock Daily som gäller. Vi släpper ju en ny podd varje dag med det bästa från morgonen. Så kolla in eller lyssna in podden Morgonrock Daily. Finns på Radio Play och på rockklassiker.se.
0: Mm. Men nu sa podd du vem Play som hade leendet, Linda?
2: Nej, inte första plats. Sen det höll jag inne på.
0: Okej.
2: Okay, ja, så poddplay där ska man in på nu.
0: På tal om leende. Har väl inte vacker direkt. Han ser ut som en påse ankskit i Nordsjön. Jimmy Durante. Kommer ni ihåg låten Smile? Om leenden.
3: Smile, though your heart is aching. Smile.
0: Bara man flinar ser ingen att man mår illa. Och om man går fort framåt så ser ingen att man mår dåligt.
2: Nej.
0: Kommer du ihåg den här, Linda? Från
2: kommer ihåg, men visst har jag hört den någon gång. Men kommer ihåg och kommer ihåg. Det är inte så att jag har fina minnen till den direkt.
0: Från filmen Joker, Batman är det ju.
1: Ja, är det där?
0: Niklas sticker upp ett långfinger, dags att gå hem.
4: Ja, och så ska vi sälja en kryssning.
1: Va? Ja, men du kan ju vinna biljetter till vår kryssning. Vi åker iväg 13 november, 13 och 14. Så vi kan ju vinna hos Nicke nu klockan 11 och sen hos Janne klockan 15.
0: Just det, kryssningsbiljetter, gratis.
5: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: God morgon. Nyheterna börjar i Gaza efter att nya satellitbilder släpptes från Google som visar förödelsen efter snart 3 år av krig. Så uppskattar nu FN att den totala mängden rasmassor är 61 miljoner ton. Representanter från FN säger till The Guardian att det här är runt 20 gånger så mycket rasmassor som uppstått i alla krig i världen de senaste 18 åren. Och att röja det här, det kommer att ta upp till 10 år. Vi ska till Ryssland. 5 sjukhus har satts i karantän efter helgens utbrott av lungpest. En kvinna som har dött av sjukdomen säger själv att hon har uppgett att hon råkade krossa ett provrör med viruset i ett laboratorium. I Irkutskområdet pågår nu ett intensivt spårningsarbete. Och även om hon lokalt säger att situationen ska vara under kontroll så sprids också motstridiga uppgifter i sociala medier. Pest behandlas med antibiotika och anses i Sverige vara utrotad. Och ett stort dataintrång har gjort att nästan alla personnummer har läckt från danska folkbokföringsregister. 8,8 miljoner personnummer. Det är i princip alla 6 miljoner invånare plus folk som redan avlidit och emigrerat. Personer med hemlig identitet ska i alla fall inte ingått här. Men för alla andra så uppmanar dansk polis invånare att vara uppmärksamma medan det här utreds av polis. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir blåsigt på förmiddagen i stora delar av landet. I norr där väntas regn och skurar. Södra och mellersta Sverige kan få mer moln och även en del regn i de västra delarna. Störst solchanser idag, det får Skåne.
3: Välkommen till rockklassiker. Vi startar

Let's get rocked, god förmiddag. Def Leppard här på Rockklassiken. Nicke Borg heter jag, hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Stort tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka i morgonbitti igen. Men nu ska du få 100% rock på jobbet extra mycket första timmen, så vi får en bra start på den här veckan.

Vi kommer rakt ur en 80-talshelg och imorgon är det skolfotografiets dag. Och du som gick i skolan under 80-talet såg säkert väldigt rolig ut på de här skolfotograferingarna. Det här är en seriös fråga till dig som har kids i skolålder idag. Får man ens en fysisk skolkatalog hem efter skolfoton? Jag är lite osäker på detta. Det var i alla fall väldigt stort när man fick den här katalogen. Man kunde tjuvkika framförallt då, i mitt fall då, på tjejer i andra klasser och så vidare. Så här, och skratta åt hur folk såg ut. Och jag glömmer aldrig när man fick fylla i själv. Det här var i Nässjö, jag vet inte om det var så överallt. Fick man fylla i själv i alla fall sitt namn till rätt bild då. Och där var ju någon som kom på att här kan man ju skriva vad som helst. Och sen gick det där i tryck. Och det blir ett jäkla liv när skolkatalogen damp ner sen då. Den stod massa konstiga namn. Fick man en rejäl utskällning. Jag vet att jag döpte mig själv till Niklas Nicky Sixborg. Det var inte så farligt. Det var även mitt namn. Alltså, men det var en del som döpte sig till något helt annat. Ganska rolig historia faktiskt. Har du några roliga foton ifrån skolfotografiernas tid? Och gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se så pratar vi vidare om detta imorgon.

Yes, kickstart med Harald, Motley Crue. Det är måndag och idag börjar vi tävla ut hyttplatser till våran rockklassiker kryssning. Vi har ju en fantastisk lineup. Det är rockklassiker Allstars. Nina Söderqvist har satt ihop gästartister med varandra som bland annat Joakim Kanski, Kim Marcello och Dag Finn. Vi har AC/DC tributebandet Angus och jag kommer stå på scenen också. Det är den 13-14 november som vi kryssar med Viking Line Glory. Så nu ska du lyssna riktigt noga. Klockan 11:15 tävlar vi. Då kan du alltså vinna en hytt för två personer middag. Och som sagt så ingår det ju en grym fest när det är rockklassiker kryssning. Vi tävlar klockan 11 om hyttplatser till våran kryssning.

0: Metallica tillsammans med Marianne Faithful, The Memory Remains här på Rockklassiker. Och klockan 10, då är det dags för rockåret igen. Vi ska bege oss till 1991. Ägna en del tid åt Use Your Illusion, men det blir även Achtung Baby. Det är YouTube såklart som är högaktuella med ny musik, men vi ska som sagt stanna i 1991. Sen kvar för rockåret. Alldeles strax, men först ska du få vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir blåsigt på förmiddagen i stora delar av landet. I norr där väntas regn och skurar. Södra och mellersta Sverige kan få mer moln. Och även en del regn i de västra delarna. Störst solchanser idag, det får Skåne.
3: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, serious, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna

0: med Nicke Borg.
1: Klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för rockåret. Programpunkten där du får 3 låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser. Men framförallt musik. 10 kronors myntet infördes i Sverige detta år. Den första webbplatsen någonsin skapades på internet. Den var tillgänglig för allmänheten då. World Wide Web. Det står för www, som min kompis mamma trodde att det var World Wild Web, som kanske egentligen är ett bättre namn. YouTube släppte också Achtung Baby. Jag snackar om 1991. Men innan du ska få Mysterious Ways måste jag bara passa på att säga att YouTube släpper faktiskt ett nytt album nu i november. Det första albumet med nytt material på 9 år. Och där är det då en duett mellan Bono och Dolly Parton. Det var det sista som countrystjärnan spelade in innan hon gick bort här i augusti. Alltså, så det blir spännande att höra. Men här är det Mysterious Ways ifrån 1991 först ut i rockåret idag. Det här är YouTube.

Prince med Cream ifrån 1991, som har varit dagens rockår. En väldigt tidsenlig låt, 91, då Lasermannen härjade och Sovjetunionen föll, upplöstes och ersattes av 15 självständiga stater. Och Vattenfestivalen ägde rum i Stockholm för första gången också. Kommer du ihåg Vattenfestivalen? Även om du inte är från Stockholm kanske du var och besökte den mellan 91 och 99. Det var en riktig folkfest i augusti varje år. Innan Prince, Guns N' Roses såklart, You Could Be Mine, en låt, en överbliven låt ska jag säga, från Appetite for Destruction, men den hamnade ju sen på Use Your Illusion. Och först ut YouTube Mysterious Ways ifrån 1991, som har varit dagens rockor. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu ska du få Aerosmith och Queen bland annat, så häng kvar här på Rockklassiker.

enligt dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

stoppa pressarna och lyssna riktigt noga, i alla fall om du gillar Bryan Adams. Nyss inkommet, 3 konserter blir det i Sverige när Bryan Adams åker på Europaturné nästa år. 30 april Malmö Arena, 2 maj Skandinavium i Göteborg såklart, och 5 maj Avicii Arena. Och du som, precis som jag, såg honom sist vet ju hur sjukt bra ursäkta, han fortfarande är Bryan Adams. Rösten, låtarna och så vidare. Biljetterna till Sverigespelningarna släpps i alla fall den 9 oktober. Bryan Adams till Sverige. Det var ju roliga nyheter denna gång.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Dead Ringing for Love, Meatloaf här på Rockklassiker. Den här låten brukar jag dra när jag är rock-DJ ibland. Det har jag varit ombord på våra rockklassikerkryssningar. Men inte denna gång, däremot uppträder jag live. Ja visst, det är dags för vår årliga rockklassikerkryssning 13-14 november. Lättar vi ankare med Viking Line Glory och rockklassiker All Stars är taggade med bland annat Kim Marcello, Joakim Kans och Dag Finn. Och sen har vi på tillbakaresan ett tributeband som heter Angus. The Ultimate Tribute, vad kan det vara? AC/DC såklart. Och nu ska du lyssna riktigt noga, för du kan alldeles strax vinna dig ombord. Hyttplats för två och middag för två. Om du är med och tävlar klockan 11, det är då du ringer till studion för att tävla om att få hänga med på våran rockklassikerkryssning. Så vi tävlar alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även i Morgonrock.
3: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden, och det kommer vi få i Nöjesnytt.
4: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom. Vad har killar för X när det gäller tjejer?
2: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är. Det skulle ni också göra.
4: Ja, det är svårt, Jonas.
2: Det är omöjligt. Förlåt. Det är omöjligt.
4: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
2: Vi får förlänga programtiden, Linda.
4: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det är.
2: 10 000 spänn vinner du också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.
1: Via Nord. Det här är Rockklassiker.

Klockan har slagit 11. Det betyder att det är dags att tävla om hyttplatser till våran rockklassikerkryssning den 13-14 november. Kommer du fram så får du ett busenkelt quiz utav mig. Svara rätt på 3 frågor och du vinner hyttplats för 2 och middag för 2. Så ring nu till studion för att vara med och tävla. 020 410 410.

0: Offspring, Self-Esteem här på Rockklassiker där vi tävlar om hyttplats och middag för två ombord på våran Rockklassiker-kryssning den 13 till 14 november. Du ringer till studion för ett busenkelt quiz, svara rätt på det och allt detta blir ditt. Och först att ringa in idag har jag med mig Valle ifrån Linköping. Hur är läget, Valle?
1: Ja, men det är bara bra, tack. Det känns ju bra att komma fram i alla fall.
0: Jajamensan, snabb som blixten där alltså. Så här går det till, Valle. Du kommer få ett quiz utav mig, svara rätt på alla tre frågorna och byt plats och middag för två personer ombord på våran rockklassikerkryssning blir dina. Är du redo?
1: Jajamän.
0: Då kör vi. Joakim Kanz är en av årets gästartister. Vilket band sjunger han i vanliga fall? Är det A. Hammerfall, B. Hammerrise eller C. Hammerfaint?
1: Det är A. Hammerfall.
0: Såklart. Nummer två. Rockklassikerkryssningen går till Finlands största stad Helsingfors. Men vad heter Finlands näst största stad? Är det A. Tammerfors, B. Åbo eller C. Uleåborg?
1: Jag gissar på Åbo.
0: Jajamensan, alldeles rätt. En kvar, nu gäller det. På sjön är det bra att veta lite båttermer. Vad kallas höger sida när du tittar framåt? Är det A. styrsidan, B. styrnord eller C. styrbord?
1: Jag tror det är C. styrbord.
0: Såklart, styrbord. Grattis, Valle, alla tre rätt. Då säger jag att vi ses ombord. Du vinner hyttplats för två och middag för två. Det här kommer bli riktigt roligt.
1: Fantastiskt, tack så jättemycket.
0: Tack för att du lyssnade, ha en fortsatt fin dag, Valle. Hej.
1: Samma, hej.

En glad Valle ifrån Linköping kammade precis hem hyttplats och middag för två personer till våran rockklassikerkryssning 13-14 november. Detta pris kan också bli ditt om du är med och tävlar. Vi tävlar 11:15 nästa tillfälle då klockan 3 eftermiddag hos Janne Innanfors. Du ringer till studion, får ett quiz, busenkelt, svar rätt på det och sen ses vi ombord. Men nu alldeles strax ska du få Def Leppard och Aerosmith bland annat. Vi har också Bruce Springsteen så här kvar här på Rockklassik.

Varje morgon så får du ta del av Fyrebos fantastiska fakta hos Morgonrock. Det är Linda Fyrebo som delar med sig av väldigt intressanta saker, måste jag säga. Lyssnar du på Morgonrock, kanske det här är en favoritprogram. Punkt. Och i morse pratade Linda om Hypnic Jerk. Det är det så kallade insomningsryckningsfenomenet. Ni vet, när man vaknar till och det känns som att man faller, man rycker till. Det är alltså hjärnan som misstolkar den snabba övergången från vakenhet till sömn. Som att kroppen håller på att falla. Nervsystemet skickar då plötsligt ut en signal till musklerna och hela kroppen rycker till. Och det där är ju fine, så länge man är själv typ. Men jag har en tendens att göra detta när jag sitter ombord på flyg. Och du vet, då kan det är lite trångt och det är någon jävel som så precis har fått in sin Bloody Mary och sitter där och ska börja smutta på den. Och Nicky Boy, munnen vidöppen som ett fågelbo. Och så rycker jag till riktiga spasmryckningar när jag samlar in och vispar till den här stackars resenären bredvid mig som får hela Bloody Maryn över sig. Det där har hänt flera gånger, så att jag borde kanske ha något sorts säkerhetsbälte runt armarna när jag drabbas av Hypnic Jerk.

0: Dire Straits, Brothers in Arms här på Rockklassiker, där jag, Nicky Borg, ger dig 100% rock på jobbet. Extra viktigt när det är måndag. Hoppas din dag har börjat på ett bra sätt i alla fall. Survivor, The Who och Queen ska du få i alla fall, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
5: Det här är Rockklassiker.

För mig skulle vilken månad, vilken vecka, vilken dag som helst funka lika bra att vinna över en halv miljon. Men visst skulle det kännas kanske möjligen lite extra gött så här inför en mörk och lång höst och vinter att bara ha så där dryga 500 000 extra på kontot. Det kan du få nästa fredag den 16 oktober. Då ska vi tävla ut 508 350 kronor. Vi höjer summan ytterligare. Det är så mycket pengar som finns i kassavalvet här på Rockklassiker. Den summan måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd nästa fredag. Alltså efter klockan 15 den 16 oktober så stänger vi sms-slussan och sen ska vi ringa en person och blir det till dig. Då säger du summan 508 350 kronor. Sen är pengarna dina. Så skicka sms-et vint 72104. Det kostar 19 kronor. Och de måste vara 18 år eller över för att vara med och tävla. Lycka till!

0: AC/DC, Back in Black här på rockklassiker. Angus Young, ja, han har ett härligt leende. Tänderna står åt alla håll. Men det är lite det som gör hans hela look. Framförallt idag när han är sådär otroligt gråhårig. Angus Young. Men på tal om leende, Morgonrock pratade om detta i morse. Vem har Sveriges härligaste leende? Enligt svenska folket så hamnar Pernilla Wahlgren på tredje plats. Zlatan på andra plats. Vem tror du tar första platsen? Kronprinsessan Victoria. Där ser man. Har också en vän eller någon som har sånt här härligt leende som du till och med blir väldigt glad av att se? Det har jag i alla fall. Och då kan du tänka på att passa på att le lite extra själv idag, kanske denna måndag.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

November rain skiter vi i om det blir den 13 till 14 november. För då är vi nämligen ombord på Viking Line Glory med våran årliga rockklassikerkryssning. Och jag hoppas verkligen att vi ses där ombord. Det är en grym lineup i år, rockklassiker All Stars. Med bland annat Kim Marcello, Dag Finn och Joakim Kantz. Vi har ett AC/DC tributeband på tillbakaresan. Det kommer bli ett riktigt drag. Jag kommer göra en spelning, spela massa roliga covers och dra massa stories ifrån scenen. Och så är det ju jättemycket gött att äta. Ja, du som har varit med på de här kryssningarna, du vet ju att det är en riktig fest. Och på tal om att äta och att hänga med, nu kan du nämligen vinna dig ombord den här veckan. Vi tävlar om en hyttplats för två och middag för två klockan 11 och 15 varje dag. Det är då du ringer till studion för att vara med och tävla om att hänga på våran rockklassikerkryssning 13-14 november.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicky Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Ebba Grön, Dean Maurer är på rockklassiker. Nicky Borg heter jag. Nu har jag tänkt på det här hela dagen. Och nu känner jag att jag måste bara få dela med mig av den här händelsen. Det är inte speciellt roligt. Jag vill absolut inte dra ner stämningen denna måndag. Men jag känner att jag måste få ur med det. Framförallt för jag har en fråga till dig som lyssnar på rockklassiker. I fredags kväll så körde jag över min grannes hund med en stor fyrhjuling med flak. Alltså, det var kolsvart. Den här hunden har en tendens att ligga och vila mitt i vägen. Alltså, och de var ute då innan det började skymma. För normalt sett brukar de ha både reflexvästar och blinkande lampor. Alla de här små hundarna som springer runt på våran hästgård. Men som sagt, de hade inte tagit på det då för att de var ute och sen helt plötsligt blir mörkt väldigt snabbt just nu. Det vet du kanske som bor lite utanför städerna. I vilket fall, där kommer jag i vanlig hastighet, jag brukar köra, skulle fylla vatten i hagar och så vidare. Och sen hinner jag se hunden i periferin, sådär, man bara, shit, där ligger Teddy som han heter, tvärnitar, men... Sen är det lite som jag har en minneslucka där faktiskt, men jag känner att jag kör på eller över den här stackars hunden. Tvärnita, så han slänger mig ur och där sitter han då under fyrhjulingen och bara skriker såklart. Ögat har ploppat ur och ja, vi vet ju inte mer vad som har hänt med honom, men som tur är båda ägarna på plats också. Så vi hinner slänga in honom i bilen, dra i fart till Albano djursjukhus då, akutmottagning. Kommer in direkt, det här är... Ta säkert bara max en halvtimme innan vi är på plats med kirurger och riktigt duktiga veterinärer. Det är lite jobbigt att prata om. Han klarar sig, brutna revben, massa blod i lungor och de fick operera bort det här ögat som hade ploppat ur då. För de vågade inte söva honom och rädda ögat för de visste vad det var mer för fel på honom. Men i alla fall till min fråga då, för det här är bara, det här spelar upp sig i min skall hela tiden. Har du gjort något liknande? Kört över ett djur, orsakat till och med det värsta då, att de går bort liksom. Hur hanterade du det då? Vad gör man? För just nu, om jag ska vara ärlig, så är det faktiskt ganska så jobbigt. Du kan mejla mig på nickatrockklassiker.se.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klagar på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rock.

Iron Maiden, Run to the Hills. Här på rockklassiker där Janina Force kommer ta över om en knapp timme. Janne har också hittplatser och middagsbiljetter att tävla ut i vår rockklassiker kryssning. Klockan 15 kan du tävla om detta hos Janne i eftermiddag. Annars ny chans klockan 11 hos mig imorgon. Men här är Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Jag undrar om de som skapade Las Vegas Sphere, sfären där alltså med LED-skärmar inuti hela bollen alltså, tänkte att det här kommer se skitcoolt ut även om man bara filmar med sin mobil. För normalt sett när man filmar en konsert så är man ju där på plats och upplever så mycket olika känslor och tänker att ja, och så filmar man. Så, det blir inte riktigt lika coolt såklart som när man är där när man ska visa för vänner sen när man kommer hem. Kolla här hur coolt det var, så ser man inte riktigt vad man har filmat. Men allt jag har sett ifrån Metallica och deras öppningskväll i Las Vegas Sphere då liksom, alltså det ser ju helt sjukt ut. Även då när man bara ser från mobilkamerafilmningar alltså. Ja, dit vill man ju faktiskt, om jag ska vara ärlig. De har ju lagt till massa spelningar, men allt är väl tokslut, sålt och säkert svindyrt. Men Metallica, bra band att köra i Las Vegas Sphere.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

Rockklassiker är stolt partner till Bryan Adams Sverigespelningar. Ja visst, idag fick vi en härlig konsertnyhet. Bryan Adams åker på Europaturné och det blir hela 3 stopp i Sverige till våren. 30 april Malmö Arena, 2 maj Scandinavium och 5 maj Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna släpps på fredag. Och som jag sa tidigare idag, såg du honom sist, kanske till och med på Töreboda-festivalen där han var, så vet du hur grym han är, Bryan Adams. Ibland glömmer man bort att han är en sån fantastisk liveartist. Man tänker man hör hans låtar ganska ofta. De är ju skitbra, men rösten och närvaron på scenen, det där kommer bli riktigt bra alltså. Bryan Adams till Sverige och biljetterna släpps på fredag. Never made it.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil får avrunda den här förmiddagen som nu har blivit eftermiddag. Och det är dags för Janne Innanfors att hoppa in här i studion. Jag, Nicky Borg, kommer tillbaka imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin måndag eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Fem minuter över två klockan. Det är måndag den 5 oktober. Janne Innanfors heter jag som kliver in här i Rockklassiker. Hoppas du hade en gjuten helg här nu, den som har gått. Du, under den här eftermiddagen ska jag bland annat prata om att Bryan Adams kommer till Sverige och kör 3 spelningar nästa sommar. Det här är rykande färskt. Dessutom så är det ju idag internationella lärardagen och Nobelveckan. Det tänkte jag hylla på något sätt här lite senare. Nations League är det också. Sverige möter Rumänien på bortaplan. Och Sportsnack, vår timme med fokus på fotboll, hockey och sportsnackisar, drar igång 18 varje vardag. Så från och med 18 så kommer vi ha gäst Hasse Backe som ska snacka lite inför den här matchen. Det kommer bli stort. Dessutom så är det ju faktiskt stor födelsedag idag för Brian Johnson, sångaren i AC/DC, blir 79 år idag. Det kommer jag såklart fira extra mycket här just den här måndagen. Och jag inleder därför med Hard as a Rock här i Rockklassiker.

The Sounds, Living in America. Du hörde den här i rockklassiker där vi alltid spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Janne Innanfors här med dig, och den 13 till 14 november,

Reportage med Nina Söderqvist tillsammans med Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn, och dessutom AC/DC tributebandet Angus The Ultimate Tribute, och så vår egen Nicky Borg på scen också. Så haka med där och vinn dig ombord alltså klockan 11 och klockan 15. Här om en liten stund ska jag prata om den stora nyheten som kom idag, att Bryan Adams kommer till Sverige, kör 3 spelningar nästa år. Dessutom så blir det lite John Bon Jovi och Soundgarden.

0: På Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Mm.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker du lyssnar på. Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors, den här måndagen den 5 oktober. Klockan den har blivit 3:05 här nu, och idag så kom ju nyheten att album Aktuella, Bryan Adams, kommer till Sverige nästa år. Det är 3 spelningar, både den 30 april i Malmö Arena, den 2 maj Skandinavium i Göteborg och sen 5 maj i Avicii Arena i Stockholm. Han släpper ju nya plattan nu här den 6 november som heter How's It Going, som då han själv beskrivit som någon sorts kärleksbrev till hemlandet Kanada. Och biljetterna till de här spelningarna förresten, som då vi också stolt presenterar, de släpps nu på fredag till giggen i Sverige för Bryan Adams. Det blir kul att han kommer hit igen nästa år. Vi kör igång lite Bryan Adams för att fira det här då. Can't stop this thing we started. Nu får den här i rockklassiker. God eftermiddag.

0: Kiss med Crazy Crazy Nights. Tack för att du hänger med Janne Innanfors här på Rockklassiker den här måndagen. Då Nobelveckan har dragit igång. Idag delas ju priset ut i medicin. Gick till en trio, tysk-amerikansk sådan. Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel som får Nobelpriset då i medicin 2026. Detta efter sina upptäckter inom optogenetik. Du, jag funderade lite på det där och tänkte, men om det är hela veckan här nu om olika Nobelpriser, vem skulle du vilja nominera till Nobelpris inom rock'n'roll? Alltså en rockprofessor, antingen som förnyat rocken eller som kanske till och med liksom var anledningen till att den drog igång. Vem hade du då valt? Maila mig på janne@rockklassiker.se eller så kan du också skriva på våra sociala medier. Här om en liten stund då ska jag spela Bruce Springsteen för er. Det blir lite Metallica som ju fortsätter vara i Vegas under The Sphere och lirar. Och så ska vi tävla också. Jag kommer tävla ut hytter till vår rockklassiker kryssning.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
4: Ja. Mm.
2: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Du hörde den här i rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och vill du med på våran rockklassiker kryssning på Viking Glory fredag den 13 november och vinna en hytt som du och en polare får då checka in i, och dessutom middag och party för hela kvällen, så ska du ringa in nu. 020 410 410, numret. Det är ett quiz på tre frågor som du måste klara av för att kunna vinna detta. Så ring nu 020 410 410 för din chans att få haka med rockklassiker kryssningen. Nu under tiden så kommer jag också spela Bruce Springsteen, som ju här häromdagen samlade rockeliten till protestfestival. Det var då Power to the People-festivalen i Maryland, där man då bland annat gjorde Chimes of Freedom med Bob Dylan. Det var Springsteen som sjöng den tillsammans med någon annan. Och kvällen innehöll också Fortunate Son, This Land Is Your Land med mera, och samlade alltså in pengar till organisationer som arbetar med valdeltagande. Här har honom nu i rockklassiker, Bruce Springsteen och Dancing in the

0: Metallica som just nu spelar på The Sphere i Las Vegas i några dagar ju. Såg riktigt coolt ut. De videofilmer jag såg därifrån när de spelade första gången. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Nu ska vi ju då tävla. Då fanns det att vinna biljetter till våran Rockklassiker-kryssning på Viking Glory fredag den 13 november. Men då måste man klara ett quiz på tre frågor. Och nu har Peter från Kumla ringt in. Hallå Peter.
1: Tjena.
0: Tjena. Redo för ett quiz för att få haka med ut till havs så att säga.
1: Jajamän, alltid redo.
0: Jag tänker vi kör igång direkt. Det här är första frågan. Coverbandet Angus The Tribute lirar på årets kryssning. Vilket instrument lirar Angus Young i AC/DC? Är det A, bas, B, gitarr eller C, harpa?
1: B, gitarr.
0: Jajamän. Fråga nummer två. En Fender är inte bara ett gitarrmärke. Det är också bra att ha på båtar. Vad används de egentligen till? Är det A, som ett skydd för skrovet? B, som en lampa i fören? Eller C, som ett reservsegel?
1: Det är som skydd för skrovet.
0: Jajamän. Har du båt?
1: Nej.
0: Nej, nej, men du hade koll på det.
1: Har inte. Ja,
0: Sista frågan. Sista frågan handlar om min kollega Nicky Borg som är uppträdde på årets rockklassiker kryssning. Från vilken småländsk stad kommer han från? Är det A, Eksjö, B, Sävsjö eller C, Nässjö?
1: Nässjö.
0: Ja men det stämmer, du ska med på rockklassiker kryssningen.
1: Ja! Tack och lov, äntligen. Fan, det blir underbart.
0: Ja men det blir härligt, vi ses väl där då helt enkelt den 13 november.
1: Jajamän, tack. Det kan du lita på.
0: Ja, tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Ha en fantastisk fortsatt bra dag.
1: Detsamma. Tack, hej.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker du lyssnar på, och varje morgon så hör du ju morgonrock från klockan 5:30. Missa inte när Jonas, Hasse och Linda är tillbaka igen imorgon bitti från klockan 5:30, alltså på morgonen. Här om en liten stund, och tänkte att vi ska hylla Bob Geldof. Han fyller 75 år just den här dagen. Mannen bakom Live Aid, som ju lyckades samla precis varenda rockstjärna på hela planeten, kändes det som, på samma dag. Själv lyckas jag inte ens samla mina närmsta vänner på en middag eller en bira. Så att bra jobbat får man säga. Jag ska hylla Bob Geldof här alldeles strax på hans födelsedag. Då får du också lite Rolling Stones och Guns N' Roses här i Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

7 minuter över halv 4 klockan. Start med upphörder med Rolling Stones den här måndag eftermiddagen här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig 5 oktober, alltså det betyder att Bob Geldof fyller 75 år idag. Boomtown Rats sångaren, tillika mannen som var låg bakom Live Aid där han samlade alla rockstjärnor. Och det måste ju firas såklart, och det är såklart då också en viss låt som jag tänker att jag måste spela just den här måndagen. Han själv gjorde den här låten först i reggae-tappning, men skivbolaget tyckte inte att nej, reggae var inte bra, så de hörde ju en hit som skulle komma, så att de fick honom att ändra sig, ta bort den här reggae-fattningen som han hade från början. Men till slut blev det då den här låten, I Don't Like Mondays, Boomtown Rats. Stort grattis till Bob Geldof på 75-årsdagen idag.

0: Ja, jag skulle den bästa rocken från 78 och 90-talen, då har hittat helt rätt. Det här är rockklassiker med mig, Janne Innanfors. Och i fredags så var det ju Kent i Gnosjö som kammade hem kassavalvet. Stort grattis till honom. Men nu är kassavalvet påfyllt igen. Det ligger en ny summa pengar där som du ska lägga på minnet. Och så måste du då såklart också anmäla dig till tävlingen. Och det gör du genom att skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg det till 72104. Du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla, och så måste du framförallt då lägga den här summan på minnet om vi ringer upp dig. 508 350 kronor är det som ligger i kassavalvet som kan bli dina alltså nästa fredag. Så skickar vi in till 72104 för chansen till det här. 508 350 kronor alltså. Nu om en liten stund då tänkte jag fortsätta att spela det bästa från 78 och 90-talen. Det blir bland annat Journey, det blir Lynyrd Skynyrd, och så ska vi snacka Def Leppard också, för det väntar faktiskt en Def Leppard helg här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi kollar till kvällens väder, och i Götaland och Svealand så dominerar molnen, och i främst då de västra landskapen så kan det komma en hel del regnskurar. I Skåne blir det en del sol och i södra Norrland mulet till halvklart väder. Temperaturen, den kommer i södra Sverige ligga runt en 15-16 grader ikväll, och i norra Sverige runt en 12 grader.

0: How you doing? You feel alright?
1: Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Varmt välkommen till eftermiddagen. Här är Rockklassiker. 4:08 är klockan. Janne Innanfors med dig här och rör Journey med Don't Stop Believin'. Jag såg att Aftonbladet hade avslöjat 4 akter till som kommer att uppträda på nästa års Melodifestival. Och på Expressen så gladde det mig när jag såg bilderna just. Det var väl Nanne bland annat, men också E-Type som Aftonbladet menar på kommer göra comeback i Mello. Men det som gjorde mig glad var i Expressen när man ser bilderna då. Det är dels Nanne som är glad såklart. Brukar ju hänga med henne lite på Sweden Rock Festivalen. Brukar dela en flaska bubbel faktiskt. Men framförallt E-Type då som står i en Bathory-tisha när de skriver om det här. Det tyckte jag var djupt. Det bildades ju 1983 i Stockholm tror jag det var. En av Sveriges mest inflytelserika metalband och visar vägen inom black metal. Och en kul detalj också är ju att regissören Jonas Åkerlund, han var bandets första trummis i Bathory. Du, nu ska jag fortsätta med Lynyrd Skynyrd istället här i Rockklassiker. Vad säger som lite Sweet Home Alabama. God eftermiddag.

tar dig hela vägen hem. Nonstop rock på vägen hem från jobbet. Rockklassiker

Den 13 november då ska vi ut till havs med rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Nu kan du vinna dig ombord tillsammans med en vän om du lyssnar varje vardag klockan 11 och klockan 15. Då kan du vinna en hytt för två med middag, och så blir det ju fejdefest också då med bland andra rockklassiker Allstars med Nina Söderqvist och gäster så som Kim Marcel och Joakim Kans och Dogfinn, och dessutom ett AC/DC tributeband. Angus The Ultimate Tribute kommer vara där.

0: Intros 020 410 410.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

Lemonheads med Mrs. Robinson här i Rockklassiker. Nu snart, tre intron på 30 sekunder. Testa dina kunskaper i intros genom att slå en pling på 020-410-410. Sätter du tre intron, då vinner du Rockklassiker-paket. Det blir bland annat då Rockklassiker t-shirt och öronproppar. Så ring in 020-410-410 för din chans att vinna det här Rockklassiker-paketet. Och dessutom får skryt rätt om du sätter tre intron. Nu däremot, Chris Rea, det här är Road 12.

0: Aldrig fel med lite Sex Pistols här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Vad menar jag, Christian från Övik. Hur var helgen, Christian?
2: Den var fantastisk.
0: Fantastisk? Vad var det som var så fantastiskt med den då?
2: Ja, man var ju ledig och...
0: Ja, det är sant. Ja, det var faktiskt jäkligt nice väder även där jag var. Du, vi ska köra tre intro på 30 sekunder här nu. Du behöver bara kunna vad låtarna heter och då skriker du rätt ut. Och sätter du tre rätt så skickar jag iväg ett rockklassiskt paket till dig. Är du redo så kör vi igång.
2: Jajamän, kör på.
0: Vad sa du? Den här då? Crazy Train, det stämmer. Vad sa du där sista?
2: You could be mine.
0: Jajamän, det stämmer. Och den första sa du Rock You Like a Hurricane, va?
2: Ja.
0: Det var tyvärr fel, för det var No One Like You som var den första ut där.
2: Jo, jag kände det när jag sa det, men jag kom inte på
0: det. Ja, men det var bra nära i alla fall. Grymt jobbat, Christian, och ha en fortsatt härlig måndagkväll här nu sen då.
2: Detsamma.
0: Ja.
2: Ha det gott.
0: Samma. Morgon, ny chans igen alltså i tre intron på 30 sekunder samma tid. Vi kör lite Metallica nu med Nothing Else Matters. De har ju något residency nu i Vegas, va, och kör på den här The Sphere. Som coola bilder framförallt, men riktigt dyra biljetter om man köpte på andrahandsbiljetter till den där giget alltså.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Tack för att du hänger med, Janne Innanfors här på Rock Klassiker. Du hade Danger Zone med Kenny Loggins, härlig 80-talsrock. Och det fick du ju hela helgen här också i Rock Klassiker. Hoppas du inte missade det när Micke Dahl också var tillbaka och roddade i det under helgen här. Du, om en liten stund då ska jag bjuda dig på AC/DC. Det kommer också bli Ramones. Och så ska vi då passa på att hylla AC/DC-sångaren Brian Johnson såklart. Och missa inte sen vid 18 när Sportsnack drar igång här i Rockklassiker tillsammans med mig, och jag kommer då gästas av Hasse Backe som kommer få prata lite om Sveriges match nu ikväll. Klockan 8:45 börjar den ju, och det är borta mot Rumänien när det gäller Nations League. Det är den sista matchen den här landslagssamlingen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi blickar framåt mot kvällen, och i Götaland och Svealand så dominerar då molnen, och i främst de västra landskapen så kan en del regnskurar förekomma. I Skåne blir en hel del sol, och i södra Norrland mulet till halvklart väder med risk för lokala regnskurar. Temperaturen kommer i södra Sverige ligga runt en 16 grader ikväll, och i norra Sverige runt en 12 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talet.

6 minuter över 5 i klockan den 5 oktober. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Det betyder att just det här datumet då fyller Brian Johnson, sångaren i AC/DC, 79 år. Och det har jag ju firat här under hela eftermiddagen med mer AC/DC helt enkelt. Det är mycket som händer med AC/DC just nu ändå faktiskt. Idag kom också nyheten att tidigare trummisen Phil Rudd, han får böter på $500. Detta efter att han kört liksom över en rondell och kört in i något träd med sin Ferrari. Det blev det dryga 5000 kronor i böter. Han bor ju numera i Nya Zeeland. Men det är alltså som sagt Brian Johnson som fyller år. Jag har dock tagit fram en äldre AC/DC-låt. Det är Bon Scott som sjunger den egentligen. Men det är aldrig fel att hylla honom heller för den delen. Här har du AC/DC, It's a Long Way to the Top i Rockklassiker.

0: Nirvana, the man who sold the world, du hörde den här på rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och Nirvana vann ju hederspris under MTV Video Music Awards. Såg att Dave Grohl, med tanke på att vi har snackat en hel del AC/DC här idag, var ju på scenen med AC/DC häromdagen. Och det var ju en dröm för honom. AC/DC har aldrig tagit upp någon gästartist på det sättet att spela låtar med dem tidigare, men det gjorde man alltså nu, ett undantag för Dave Grohl. Här om en liten stund, då ska jag lira Disturbed. Då kommer föra Sweet och Alice Cooper. Och så blir det mer snack om internationella lärardagen som är just idag.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

Sweet med Barlon Blitz. Tack för att ni är med. Janne Inomfors här på Rockklassiken den här måndag eftermiddag. Det är 5 oktober och det betyder att det är internationella lärardagen idag. För att helt enkelt lysa upp hur viktig denna yrkesgrupp är för precis allihopa. Stort tack till alla lärare där ute. Och har du någon sån här lärare som verkligen gjorde ett stort, starkt intryck på dig, mejla mig gärna på janne@rockklassiker.se. Själv hade jag en engelsklärare i Ystad då, när jag gick där i Norrportskolan, heter det, högstadiet. Karin Banse heter hon. Var ganska sträng, tysk bakgrund, men lärde oss engelska. Hon var bra för mig. Jag var väldigt duktig på engelska under skolåren där då. Sen så hade jag en fysiklärare också som heter Janne, och han sa någonting som jag aldrig glömmer till mig när vi satt i fysikklassen och bara: vi janar, vi håller ihop. Så jag lärde mig något nytt den dagen. Nu blir Alice Cooper, det här är He's Back, The Man Behind The Mask. Här är Rockklassiken.

0: Underbar låt, Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, här i Rockklassiker där du alltid får det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Om en liten stund då ska vi dra igång Sportsnack här i Rockklassiker. Det är en hel timme som du får varje vardag från klockan 18 till 19 med mig, Jan Innanfors, där vi då fokuserar på fotboll, hockey och de största sportsnackisarna. Så efter klockan 18 här då ska vi börja blicka framåt mot matchen ikväll. Sverige-Rumänien, bortaplan är det som gäller. Borta i Rumänien, alltså Nations League. Sverige har inte förlorat en enda match än så länge. Däremot så har Rumänien förlorat 3. Jag kommer ringa upp Hasse Backe, fotbollsexpert och tidigare tränare, som får ge oss förutsättningarna inför den här matchen. Det är efter klockan 18 här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll i Götaland och Svealand så dominerar molnen och främst i de västra landskapen så kan skurar förekomma. I Skåne en del sol och i södra Norrland mulet till halvklart väder. Blickar vi framåt mot morgondagen så blir det faktiskt väldigt soligt på de södra delarna av landet. Och från Gävle och norrut så blir det mulet till halvklart väder imorgon. Temperaturen kommer då imorgon eftermiddag ligga mellan en 9 och 16 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, varmt välkommen till oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även i Morgonrock.
4: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden. Och det kommer vi få i Nöjesnytt.
5: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom, vad har killar för X när det gäller tjejer?
3: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är. Det skulle ni också göra.
5: Ja, det är svårt, Jonas.
3: Det är omöjligt. Förlåt. Det är omöjligt.
5: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
3: Vi får förlänga programtiden, Linda.
5: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det.
3: 10 000 spänn vinner du också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Vianor, däck- och bilverkstad.
7: Det här är Rockklassiker.

0: på rockklassiker.
1: Ser de taggade ut?
2: Ja, de håller på att småjogga och småstretcha lite just nu.
3: Varje kväll mellan 18 och 19.
4: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på rockklassiker.
5: Presenteras av Excel Bygg.

0: med mig, Janne Innanfors. Det är varje vardag mellan 18 och 19 som vi kommer ta en timmes fokus på fotboll, hockey och de största sportsnackisarna inom sportens värld. Och idag är det såklart Rumänien-Sverige, 8:45 ikväll, den sista matchen i denna landslagssamling. Sverige har 2 vinster, 1 kryss. Rumänien har 3 förluster och Sverige har ju stört så många skador och även sjukdomar. Och Graham Potter har fått kalla in nya spelare. Många av dem är förflutet i Hammarby eller som faktiskt spelar i Hammarby nu senast. Viktor Eriksson, backen bland annat. Och så här sa Graham Potter till Viaplay om just kopplingen Hammarby-landslaget.
1: I haven't really thought about it, but it's we don't really think too much about where the players come from. It's whether they're have the right qualities, can fit into what we're trying to do, and then yeah, help them enjoy the football when they're here.
0: Viktor Eriksson från Hammarby alltså, eller värmebänken till och med i Bayern. Så jag undrar lite vad som sker. Måste jag påminna Graham Potter om att Hammarby på 137 år har vunnit SM-guld en gång? Det var 2001 och då var Sören Kratz tränare. Så jag vet inte vad kopplingen mellan Hammarby och direkt fribiljetter till landslaget har riktigt kommit ifrån. Men ikväll spelar alltså Sverige mot Rumänien borta 8:45. Jag hoppas på en seger. Kanna på, kanna på.

0: Tom Petty här i Rockklassiker. Det är Sportsnack med mig, Janne Innanfors, där vi fokuserar på fotboll, hockey och andra stora sportsnackisar. Och idag är det såklart Rumänien-Sverige som är största fokus. Jag sitter här med Sverige-tröja på och ska få lite hjälp från en riktig, riktig expert och tidigare fotbollstränare, nämligen Hasse Backe. Han vet ju definitivt vad Sverige behöver göra idag för att vinna mot Rumänien borta 8:45. Jag kommer också fråga honom, för jag har funderat lite på när vi måste kalla in Säpo. Vad det gäller Viktor Gyökeres och Arsenal, det kommer han få svar på också här om en liten stund i Rockklassiker.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Janne Innanfors med det här i Rockklassiker. Sportsnack, timmen då vi tar lite fokus på fotboll, hockey och de största sportsnackisarna. Det stora idag är såklart matchen mot Rumänien borta i Nations League. För svensk del då, 20:45 är det dags. Och med mig har jag en man som stått vid sidlinjen i allt från Allsvenskan till Premier League och även landslag. Tränarprofilen och fotbollsexperten Hasse Backe med oss på telefon. Hallå Hasse.
1: Hallå där.
0: Du, match ikväll, Sverige-Rumänien. Rumänien har ju förlorat 3 matcher i rad. Sverige har inte förlorat än så länge. Hur mycket vinner vi med idag?
1: Båda målet. Jag tippar 2-1 seger. Sen är det ju jättelurigt med Rumänien, men det kanske vi kommer in på. Men efter 0-6 mot Polen, den förnedringen, någonting måste de ju leverera på hemmaplan egentligen.
0: Ja, alltså rumänsk press har ju till och med bett alltså Graham Potter om tips vad de ska ta sig till när de frågar honom på presskonferensen.
1: Ja, men det är ju liksom, alltså du kan ju tänka dig liksom när nationalikonen Hadji efter 3 matcher krävs på sin avgång, du vet, då har det gått långt. Det är ingen tvekan om. Så att jag tror ju att normalt när du har torskat 0-6 och du har överhuvudtaget inte gjort någonting speciellt bra så här långt. Det är en fjärde matchen, sista för den här då, omgången. Att få se om han lyckas på något sätt att motivera dem. För att annars vet det tusan om han överhuvudtaget fortsätter.
0: Nej, alltså du har ju varit med länge och så har du liksom varit med om det någon gång när det går riktigt dåligt. Vad ska man göra? Alltså vad ska Hadji i detta fallet liksom fokusera på?
1: Ja, men jag tror så här, du går tillbaks till enkelheten. Det man ofta gjorde i början som, nu inte jag, han är ganska ny som tränare ändå, men det gjorde att man var inne och peta i så här tekniska detaljer. Och det lärde man sig liksom att gå inte in och peta i tekniska. Gå in på det breda, några klara grejer i anfallsspel, några klara grejer i försvarsspel, men gör det så enkelt och konkret som möjligt. Och sen handlar det ju lite om att alltså motivationsmässigt, nu är det hemmaplan, det sista i den här omgången, alltså vi kommer från 0-6, det är förnedring. Alltså någonting bara måste hända, vi måste löpa 10% mer, vi måste tackla 10% mer, det är bara så. Så det blir de bitarna. Jag tror enkelheten i försvars- och anfallsspel, men många tror jag in och petar liksom i tekniska detaljer och det tror jag inte går.
0: Nej, vi får se. Men du tror på svensk seger i alla fall?
1: Ja, 2-1.
0: Ja, jag tar det, men jag hoppas på lite fler mål. Här om en liten stund då tänkte jag fortsätta snacka med Hasse. Vi ska snacka lite Viktor Gyökeres tänkte jag. Och så ska jag dra in Säpo i det hela. Jag förklarar mer alldeles strax här i Rockklassiker. Ja.

0: Kiss med Lick It Up här i Rockklassiker. Vi är mitt inne i Sportsnack där vi varje dag en timme från klockan 18 vardagar fokuserar på sport, och det är ju såklart matchen Sverige-Rumänien ikväll. Kvart i nio börjar en bortaplan mot Rumänien, och med mig har jag fotbollsexperten Hasse Backe. Och jag tänker lite så här, Viktor Gyökeres har ju gjort mål nu hela tiden, han får inte spela i Arsenal, så jag undrar lite, när är det dags att koppla in Säpo mot Arsenals tränare Mikel Arteta, eftersom han, ja, det är ju risk mot säkerheten i riket typ.
1: Ja, du ser. Nu har ju Arteta förlängt också, jag vet, med Arsenal. Men det är klart att vi är nog inte ensamma som undrar lite, med tanke på fjolårssäsongen. Men också med tanke på att man har sett några matcher, i alla fall jag har gjort, där Kai Havertz mer eller mindre då ersättaren till Gyökeres har varit fan med sämst på plan, men inte blivit utbytt. Det, alltså, då tänker man ju så här, oj, har det hänt någonting här mellan Arteta och Gyökeres? För att det är inte riktigt rimligt, alltså, med tanke på hur Havertz har sett ut. Nu har ju skador i vanlig ordning. Havertz har en skadehistorik som är enorm. Så vi får väl se efter landslagsuppehållet här hur det ser ut på Gyökeres då.
0: Ja, alltså, hur viktigt är det för honom, och hur bör han tänka här liksom, när han inte får speltid men gör succé i Sverige liksom?
1: Nej, men han har ingen val. Han har absolut ingen val, utan varenda träning som han deltar i för Arsenal så handlar det bara om att leverera det optimala för hans del. Det finns ingen annan väg. Nej. Att börja hålla på och dribbla och försöka få till några rubriker i tidningarna, det är det sämsta du kan göra i det läget. Utan du måste bara fokusera, liksom, ta dig samman, förbereda för varenda träning, se till att det är 100% rakt igenom. Det är det enda du kan göra.
0: Mm. En annan stor snackis har ju såklart också varit Cristiano Ronaldo, att han lämnade samlingen. Det var snack om att han skulle kanske till och med att det blev det sista kapitlet för honom i Portugal, men nu verkar det lite som tränaren har gått ut och vänt och säga att han är välkommen tillbaka och så. Vad är dina tankar om hela den där soppan?
1: Ja, den är också lurig. Jag hade tänkt så här, jag hoppas liksom att man, jag tänkte, ja, man, efter den här fjärde, nu spelade de sin sista igår och Portugal, den fjärde i den här omgången, som man förväntar sig liksom idag, kommer Ronaldo liksom att ge sin syn på det hela liksom, varför lämnar han? För det har väl inte kommit ut egentligen någonting, och jag tycker liksom att förbundskapten Jorge Jesus har väl egentligen inte sagt egentligen så mycket heller, mer än det som dök upp idag, att ja, vem vet, han kanske kommer tillbaka. Och han sa inte så, nu är det slut på det här spelet liksom, tyckte jag han hade uttalat sig, Jesus. Uh-huh. Så man vill ju se nu vad Ronaldo går ut. Han skulle gå ut och ge sin syn på det hela då. Så det blir spännande.
0: Ja, det blir verkligen. Det blir spännande ikväll också, match mot Sverige. Du tror på seger, Hasse. Tack så jättemycket för att du var med här. Tack i Rockklassiker under Sportsnack-timmen.
1: Tackar.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen där i rockklassiker. Sportsnackstimmen är nu klar för idag. Varje vardag från klockan 18 så sitter jag Jan Innanfors här och fokuserar på fotboll, hockey och de största sportsnackisarna. Och nu här nyligen så kom det ju också att en av de absolut största inom hockeyns värld, Alexander Ovechkin, gör sin sista säsong i NHL. Det har han själv gått ut med på Washington Capitals sociala medier och skrivit ett beslut att han kommer sluta efter den här säsongen. Så det måste vi prata mer om imorgon såklart i Sportsnack från klockan 18. Jag önskar en fortsatt gjuten måndagkväll, så kommer Nina Söderqvist här nu och tar hand om dig resten av kvällen. Fortsätter spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Vi hörs!
1: Hejå. Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll i Götaland och Svealand så dominerar molnen och främst i de västra landskapen så kan skurar förekomma. I Skåne en del sol och i södra Norrland mulet till halvklart väder. Blickar vi framåt mot morgondagen så blir det faktiskt väldigt soligt på de södra delarna av landet. Och från Gävle och norrut så blir det mulet till halvklart väder imorgon. Temperaturen kommer då imorgon eftermiddag ligga mellan 9 och 16 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking.

Ja, men god kväll, varmt välkommen. Klockan slår 19 och vips, här sitter jag, Nina Söderqvist, och är riktigt glad att få spendera den här måndagskvällen med dig på Rockklassiker. Ja, SMHI utvarnar varning, gul varning till och med, för regn och hårda vindar i Jämtlandsfjällen och Östersjön. Det är ruggigt nu, hösten är här, men som sig bör, snälla rara, det är ju ändå 5 oktober. Ja, vi tävlar ut Rockklassiker hytt till kryssningen. Jajamensan, det ska jag berätta mer om idag, och sen också lufta lite grann, för jag hörde på nyheterna att forskarna som har tagit fram Ozempic och Monjaro, de här bantningsmedicinerna, kan nu få Nobelpriset. Men många tycker ju att de här medicinerna är fusk. Ja, vad tycker vi egentligen? Det ska jag grotta i. Och framförallt den bästa musiken från 70, 80, 90 som du hör här nu. Metallica, Turn the Page.

0: Pernilla Wahlgren kom på tredje plats, Zlatan på andra och prinsessan Victoria kom på första plats i vem som har Sveriges härligaste leende. Kan du hålla med om det? Jag håller med om Victoria i alla fall. De andra, ja, det är smaken som baken. Alldeles strax ska vi prata viktminskningsmedicin. Jajamensan, det heter just nu bland många av oss. Vi ska också prata om den hetaste musiken den här måndagskvällen. Iron Maiden, Guns N' Roses och Sverigeaktuella Bryan Adams.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Apropå Guns N' Roses Knockin' on Heaven's Door så skulle ju den amerikanska Krista Pike avrättas förra veckan i Tennessee. Och hon fick då injektioner som då skulle få hennes hjärta att sluta slå. Jag tror hon fick två gånger, men det, kvinnan dog inte. Nej, utan fortfarande 40 minuter efter när hon gift injektionen så andades hon och hjärtat slog. Men nu, det här är ju jätte. Det här är minerad mark. Alltså, jag lägger ingen värdering i dödsstraff. Jag lägger ingen värdering i vad som är rätt eller fel. Jag bara tänker, om det här nu hade klubbats att den här kvinnan skulle avrättas och om man ger henne två injektioner och hon inte då somnar in, varför ger man inte en tredje? Nej, istället återupplivar man henne, så nu ligger hon alltså i koma i respirator. Det därför förstod inte jag riktigt. Men tack och lov så är jag radio-DJ här på Rockklassiker och behöver inte ta sådana beslut. Usch och börsa. Nej, den massa musiken från 78-90 och nu ska vi få Sverige aktuella Bryan Adams Run to You, för det är måndag på Rockklassiker.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Det är Tom Petty som faller fritt den här måndagskvällen. Tack fina du för att du hänger här på Rockklassiker och njuter tillsammans med mig. Ja, Zlatan tog alltså inte första platsen i Sveriges härligaste leende. Han tog silverplatsen, men prinsessa Victoria, hon vann första priset och det kan jag hålla med om. Men Zlatan, han var inte ledsen för det. Nej, han fyllde ju 45 nu i lördags och traditionsenligt köpte han sig ett nytt vrålåk. Vad blev det då? Ja, en Ferrari F80, ungefär 80 miljoner. Ja, det är rimligt. Alldeles strax ska jag berätta hur du kan tävla hem en hytt på Rockklassikers kryssning på Viking Glory fredag den 13 november. Du ska också få Dire Straits, Ozzy Osbourne och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även i Morgonrock.
3: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden och det kommer vi få i Nöjesnytt.
4: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom. Vad har killar för X när det gäller tjejer?
2: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är. Det skulle ni också göra.
4: Ja, det är svårt, Jonas.
2: Det är omöjligt. Förlåt. Det är omöjligt.
4: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
2: Vi får förlänga programtiden, Linda.
4: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det är.
2: 10 000 spänn vinner du också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.
6: Det här är Rockklassiker.

Ja, men visst blir man glad av Dire Straits Walk of Life. Och ta den här känslan som du nu har i kroppen den här måndagskvällen. Och så tar du det gånger 10. Ungefär där börjar vi i lyckokänsla på vår rockklassiker kryssning fredag den 13 november. Och du kanske inte har en hytt än? Nej, jag vet. De går ju åt som smör i solsken och visst, det kostar lite pengar. Men klart värt det. Men den här veckan kan du tävla hem en hytt till dig och vem du nu vill ta med dig så att du kan festa loss med rockklassiker All Stars tillsammans med mig och grymma gästartister. Vi har Joakim Kans, vi har Kim Essel och Dag Finn, tributebandet Angus som hyllar AC/DC. Och du kan alltså tävla hem den här hytten klockan 11.15 nu hela den här veckan. Så passa på, missa inte det. Så ses vi på rockklassikerkryssning fredag den 13 november.

0: det är en trallvänlig låt det där, med risk för att låta som ett Göteborgsskämt, som Linda Fyrebo i Morgonrock skulle ha kallat det. Men den är god, Iggy Pops rockklassiker The Passenger. Du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och alldeles strax ska du få en rockdubbel av mina husgudar AC/DC. Och alltså, vilken dröm det hade varit att vara och se deras avslutning på Power Up-turnén nu. Det var ju häromdagen bara. Det var ju lite debackel med vädret, men till slut blev konserten av och Foo Fighters supportade. Alltså David Grohl och AC/DC i Highway to Hell. Ah, jag hade gissat på mig. Ja, jag får nöja mig med att spela upp Highway to Hell för dig alldeles strax i en rockdubbel alltså med AC/DC, även Heatseeker, så häng med.
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här är rockklassiker.

Det är väl Max Martin som ligger bakom den här succén, har jag för mig. Bon Jovis It's My Life. Otroligt tänkvärd text. Tänk vad de kan, de där rockersarna. Ja, det är dags för en rockdubbel av några rockers som har kunnat ända sedan 1973 i Sydney. Jag pratar om AC/DC. Bröderna Angus och Malcolm Young, alltså, och drygt 50 år senare är ju alltså Angus fortfarande motorn i det här bandet. Jag älskar att se honom studsa omkring i den här skoluniformen, och Brian Johnson också. Står vid mikrofonen fast han har problem med hörseln. Alltså, hatten av! Ja, och vad ska vi hitta på då? Jo, alltså, det här var ju, vad är det, 2 oktober, vad blir det, 5 idag, 3 dagar sedan. Då avslutar de ju den nordamerikanska power-up-turnén AC/DC i New Jersey. Och det här var ju en konsert som sköts upp, för egentligen skulle den ha varit i september. Men det var farligt väder, det var AC/DC. Och den här gången fick man då support av Foo Fighters som förband. Men alltså, vilken dröm. Tänk mig, jag skulle kissa på mig om jag stod där i publiken. Och så kommer David Grohl upp, som man då gjorde, och kör alltså Highway to Hell tillsammans med bandet. Ja, härligt. Och det ska du få alldeles strax i den här rockdubben. Men vi börjar med Heat Seeker som kom 88 på albumet The Blow Up Your Video. Och det här blev en oväntad stor singel i Storbritannien faktiskt. Och betydligt högre hamnade den än Highway to Hell. Så var det med det. Måndagkvällens rockdubbel alltså i CDC.

0: Def Leppards album Hysteria kom ju 87 och var ett fullständigt monster till album. Och det är så mycket nostalgi. Jag åker tillbaka till 80-talet och liksom blir tonåring igen. Kan du känna igen dig? Men det var inte bara därför det var ett monster. Det tog ju 4 år att göra det här albumet tydligen. Och dyrt, så in i bängen av naturliga skäl. Ungefär 5 miljoner ex behövde man då sälja för att det här albumet skulle gå plus. Det löste sig. Sålde över 20 miljoner och gav 7 hitsinglar. Och du fick en av dem, alltså Love Bites. Och det här är faktiskt den enda USA-ettan som Def Leppard har haft. Inte på som Sugar on Meal Photograph, utan Love Bites. Nu fick du veta det den här måndagskvällen på Rockklassiker. Jajamensan. Alldeles strax då, Bette Midler, Metallica, Bruce Springsteen. Och sen ska vi prata om den här roliga tävlingen som morgonrocksgänget har varje vardag morgon klockan 8. Där du kan vinna 10 000 på minuten. Häng med.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är rockklassiker.

0: Om man inte tävlar, då kan man heller inte förvänta sig att vinna. Det var kontentan jag fick till mig då jag satt i helgen och tittade på när en person skrapade fram Triss på tv. Och det blev ju miljoner i vinst. Ja, men grattis, det är ju härligt när andra vinner. Men jag vinner aldrig, känner jag. Känner du också igen dig? Ja, men alltså, vi kan ju inte vinna om vi inte spelar. Och här på Rockklassiker behöver du inte riktigt spela. Du behöver bara ringa in till morgonrocksgänget varje vardag klockan 8 och tävla i deras quiz 10 000 på minuten för att vinna. Ja, det hörs på namnet 10 000 spänn.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
2: Ja, Michael Jackson.
3: Rätt!
1: Över vilka var Attila kung?
2: Hunnerna.
4: Anke på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
2: Åh,

0: Att kunna prestera och sjunga så som Freddie Mercury faktiskt gjorde då han var dödssjuk i AIDS. Han går in i studion, han drar en flaska renat och bara, ja, the show must go on. Och bara någon månad senare så var han borta. Ja, fantastisk rockhistoria den här måndagskvällen. Vad sägs om Gary Moore och Phil Lynott, Out in the Fields? Kan det poppa till den här måndagskvällen lite? Även Scorpions och Motley Crue, häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

60 år i rockens tjänst, eller 61, 62 till och med kanske kan Scorpions skylta med. Och det är inte illa pinkat. Wind of Change, en otrolig tänkvärd låt som du får av mig den här måndagskvällen på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag tänker, varför inte sätta färg på den här gråa hösten nu när det blir burrigt och blåsigt och regnigt? Du har alltså en chans att vinna över 500 000 kronor i kassavalvet. Ja, smaka på det du. Närmare bestämt 508 350 kronor. Bara ett sms kan vara avgörande. Det betyder att det kostar 19 kronor att skicka det här tävlings-smset. Du skriver vinn och skickar det till 72104. Och då kan du alltså fredag den 16 oktober bli uppringd vid 3-tiden på eftermiddagen. Tänk dig vilket samtal. Och du får frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och då kan du 508 350 kronor. Pengarna rakt in på kontot. Och du behöver vara 18 år för att vara med och tävla. Jag säger stort lycka till.

0: Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Heaven's on fire. Är inte det en rockklassiker, då vet inte jag. Håller du inte med om det? Kiss, såklart, bandet som har satt sina platådojer på hyllan. Men jag tror ju och hoppas att det någon gång kommer bli Kiss-avatarer i London, där hos Björn Ulvaeus avatar stora lokal. Ja, vem vet? Det jag vet är att jag är tillbaka igen imorgon klockan 19, och är du morgonpigg, ställ klockan på 05.30 och vakna upp på det allra bästa sättet med vår morgonshow Morgonrock, Linda, Jonas och Hasse. Jag önskar dig fortsatt härlig måndagnatt med både The Flappard, Creedence, Bryan Adams och Black Sabbath, och så hörs vi imorgon. Puss och kram!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även i Morgonrock.
3: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden, och det kommer vi få i Nöjesnytt.
4: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom. Vad har killar för X när det gäller tjejer?
2: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är. Det skulle ni också göra.
4: Ja, det är svårt, Jonas.
2: Ja, det är omöjligt. Förlåt. Det är omöjligt.
4: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
2: Vi får förlänga programtiden, Linda.
4: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det är.
2: 10 000 spänn vinner också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker.

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: I Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Det här är Rockklassiker.
3: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: klassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11:15.
0: Rockklassiker.

0: och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även imorgon rock.
2: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden, och det kommer vi få i Nöjesnytt.
3: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom. Vad har killar för X när det gäller tjejer?
1: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är. Det skulle ni också göra.
3: Ja, det är svårt, Jonas.
1: Det är omöjligt. Förlåt. Det är omöjligt.
3: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
1: Vi får förlänga programtiden, Linda.
3: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det.
1: 10 000 spänn vinner du också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: album, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja.
1: Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: kryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: Askekryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till oss. Vi har Nobelpris-nomineringsvecka även imorgon.
2: Härligt, imorgon är tisdag. Då är jag sugen på de hetaste nyheterna från nöjesvärlden, och det kommer vi få i Nöjesnytt.
3: Exakt, och vi ska dessutom snacka om X. Och den här gången så ska vi inte snacka om vad tjejer har för X på killar, utan tvärtom. Vad har killar för X när det gäller tjejer?
1: Absolut ingenting. Vi älskar er för dem ni är.

0: Skulle ni också göra?
1: Ja, det är svårt, Jonas.
2: Det är omöjligt! Förlåt!
3: Det är omöjligt.
1: Imorgon då så är det du som man som ringer till oss och berättar vad du har för X på oss tjejer.
3: Vi får förlänga programtiden, Linda.
1: Risken är väl att ingen ringer, vi är ju perfekta som det är.
3: 10 000 spänn vinner du också strax efter 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Vår podd finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.